body, body, body. Dirty pop. Yo, 979 Musica.

stakla, sudbina rame mi je takla i rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj sa čela prišem sa milost, prišem sa milost na čela. Dragana, sad sam i ja isti,

rekla mi da krenem iza nje. Dragana,

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamunice. Razlog više?
2: Pardon.
1: Da zješete meni?
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužać kamuljica jutre.
7: Joga brogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
12: Tako je, degustibusirajte s nama i ovog radnog jutra nakon ove krasne najave ovih naših vrlih političara, da sad ne potrebim neku drugu riječ, čast izuzecima, tako je uvijek bilo i biti će. Čekamo, uljamo do 7, kao i svakog radnog jutra. Srijeda je drugi dan 9. mjeseca 26. godine i počet ćemo s crvenim vinom. Dobro jutro svima uz 979.

kiša otišla, nije niti došla, Laura. Jimmy to ne zna. 6.06, 15 vani. Rekao smo već dvojka samo na kalendaru. Pogled na 50 nijansi sive će reći jutros da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju sigurnosni razmak između vozila. I to je to za sad, sasvim dovoljno. Ništa više nam ni ne treba vezano uz ceste. Nisu ni mokre, ni skliske, nema predmeta, životinja, medvjeda, srni, ne znam kakvih sve životinja nema. I ostavit ćemo to u takvom stanju. Pogled na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda jutros. Sa subote na nedjelju se pojavila neka kiša, ali to nas više ne zanima jer i do tad i poslije tad nema nikakvih opcija za kišu. Samo 30-ke, red sunca i još manji red oblaka. No ako slučajno u subotu navečer oko 20 sati počne padati slaba kiša i tamo negdje do 2 sata ujutro u nedjelju, onda znajte da sam vas upozorio na to. Tek toliko. 6.08. I dalje smo u reggae jutru. Nakon UB40 Jimmy Cliff privodi kraju svoj glazbeni uradak. Imamo mi još takvih, možda čak i do 7, ovisi kak nas budržale.

245. dan godine, rođendan Kim Verson, 93. rođena Kim Bradley Barcola, francuski nogometaš, 2002. Keanu Reeves, kanadski glumac, 64. Salma Hayek, glumica, 66. Tako dalje, tako dalje. Veliki požar u Londonu 1666. Zahvatio je tadašnji londonski city od subote 2. rujna do srijede 5. rujna. 44. godine prije Krista Ciceron govorom napao Marka Antonija, koji je htio biti vođa kao Gaj Julije Cezar, koji je umro u ožujku iste godine. 31. godina, bitka kod Akcija August, porazio Marka Antonija. 1920. počela pobuna seljaka u Velikom Grđevcu protiv vlasti kraljevine SHS. A 45. kapitulirao Japan, potpisana je na američkom ratnom brodu Missouri. I tom kapitulacijom Japana završio je drugi svjetski rat. 6.14. Reggae jutro se nastavlja. Tako da Jimmy'a, Charlesa i Nedija, evo i Boy Georgia. Pa dobro, Đorđe, di si ti? Ajde, ajde, samo daj.

6:42 nakon rege jutra i dalje nastavljamo u sličnom stilu. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, nema ograničenja, naravno osim na dionicama tamo gdje traju radovi. Trebaš li me kad sve je ko dani? Pomorski, željeznički, putnički promet redoviti. A što se Celzijeva od Savani tiče, nije se ništa promijenilo u odnosu na 6 sati ujutro. 15 i dalje. Biće danas maksimalac 27. Vjetar 4 do 8 km na sat. Mogućnost kiše, neke slabične oko 14 sati. Ali to je tak mali postotak da nećemo to ni uzimati za ozbiljno. 6:18 je izašlo sunce, a u 19:35 zalazi. 6:43.

od programskih sadržaja danas. Danas je srijeda, drugi dan rujna. Sva štarnica 8, prvi vesti u 9, hidana u 10. Krenuo je rujan, znači da nam kreće i novi serijal, emisija Brum Brum u 11.15. Radio Burze 10.30, 13.30. I to je to što se programa tiče. A tri dana prije prosvjeda, velikog prosvjeda za Liku u Zagrebu, u Gospić stiže predsjednik vlade Andrej Plenković. Onak da se malo poslika, pa da veli da su to sve skupa samo, kako je rekel, histerije. Danas će navodno držati sastanak na temu sanacije ilegalnog odloženog otpada u 9 sati u prostorijama Ličko-senjske županije. Tri dana prije velikog prosvjeda kojeg su podržali mnogi. Gledao sam jučer kojih je podržao mnoge zvijezde što se glumačkog i estradnog svijeta u Hrvatskoj tiče.

tri dana zapravo prije prosvjeda u Gospiću, sva nadležna tijela došla su i održala presicu u Gospiću o svim koracima koje poduzimaju. A već danas im je kasno jer je to negdje u zemlji i to će voda kad tad isprati. Najavljuju se razno razne sanacije i modeli koji se umeđu vremeno nekoliko puta mijenjaju. Nakon najava zatvaranja autoceste, predstavnici vlade primili su članovi inicijative na sastanak na kojem su dogovoreni jasni koraci, objava analiza učinjeno i hitna sanacija bez prekrivanja. Jer oni bi sad deli gore na to nekakav prekrivač, pa da po tome kao ne pada kiša, pa onda imamo fore sad još 2, 3, 6 mjeseci godina da to riješimo. Ko zna, možda će u nekom novom mandatu neka druga vlada to morati rješavati. Ovi će reći, pa to nije naša briga više. Tužno i žalostno. A iz inicijative Gospić, ovi će reći, pa to nije naša briga više. Tužno i žalostno.

Filmska priča. Sve da hoću, ja ne mogu. No, na svaki način pokušava se sad sanirati politička šteta. Jer je to fantastično. Ono, niko nije kriv, niko niš nije vidjel. A 37 tisuća tona otpada je došlo u nekom kamionu. Neko je to moral zatrpat. Ali niko ništa nije znao. Samo minut srca tvoj. Jasno da se onda prozivaju oni koji su na vlasti ovoga u tom periodu bili. Jasno da se proziva i državni inspektorat. Da sad ne spominjemo od koje sve tamo bio aktivan, pa sad više nije. I tako dalje, i tako dalje. Ali zašto ti isti onda nisu snosioci plaćanja štete ili naknade saniranja tog otpada koji neće sigurno biti jeftin. U svakom slučaju prosvjed će biti, dakle, najavljen za 5. rujna. I prije tog prosvjeda pronavljali su se razno razni scenariji kad se došlo u Gospić par dana prije nekakvog prosvjeda, pa se onda reklo sad ćemo, mi ćemo, sutra ćemo, a još dan danas ništa.

0: No, samim tim što Plenković dolazi u Gospić, jasno je da je shvatio da ovaj tipa Zekanović ili ne znam koji već ne mogu riješiti problem. Pa onda mora on doći osobno. 6.51. Ma gotovi smo za jutros. Ovih zadnjih 15 smo prebacili onih prijašnjih 15 dok smo bili još u rege jutru. Ali onda krenemo čitati razno razne vijesti i tako dalje i tako dalje. Od ostalih loših vijesti, jer lijepih nikada nema. Virus zapadnog Nila stigao i našu županiju. Dva slučaja potvrđena su i u Krapinsko-zagorskoj županiji, pa onda pripazite se tih komaraca. U Zagrebu su krenuli sa suzbijanjem komaraca, stručnjaci upozoravaju da bi broj zaraženih mogao rasti. No, utješna je situacija da 80% onih kojih piči takav komarac nemaju neke ozbiljnije kliničke slike, ali zato postoji 20% onih koji bi to mogli biti.
1: Kad su nam se oči zrele, ja sam znala istog trena.
0: Programski sadržaj je najavljeni, jutarnjačka muljica odrađene, sutra ćete se družiti s Martinom, čini mi se, u tom istom terminu.
1: Svi su prije tebe bili, samo gleda.
0: 6.53 je točno vrijeme, 9.79 je frekvencija. Ako niste znali, ako ne znate gdje ste bili, 15 je vani u plusu. Nema mi uopće ovog Thompsona spominjati, jer posebno me se dojmila neki dan izjava njegova da žao mu je što nije bio u Vukovaru kad je trebalo. Bio je spriječen. Dalje uopće neću komentirati. End of story. 6.54. Dobro jutro svima.

Minuto i pol je do sedam, to znači da trajemo još točno toliko. Obzirom da nam je najava tamo negdje oko minute, 40 sekundi još.

0: predmet na autocesti A7 između čvora Škurinje i čvora Rujevica. Samo se vozi uz ograničenje, a ostatak priče je povoljan za vožnju u većem dijelu zemlje. Naravno, osim tamo gdje su radovi. U svakom slučaju prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na ovih 50 nijansi sive ispred vas. To je to za jutros. Nova epizoda sutra. To ćete s Martinom odraditi. Naravno, ovu epizodu moramo odjaviti.
1: Dame i gospodo! I ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice
2: i jutarnje škamunice.
1: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužgite radio i posluhnite emisiju
2: S dušu, jutarnje škamuljice.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
5: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
6: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
7: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Tako i danas opet čuje nas cijeli svijet. Marijana izvješće novo čita, bliži nam se kraj ljeta. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama. I dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Jel se kod vas bliži kraj ljeta ili to ovak samo dar ima što ima?
1: Šulja se.
0: Šulja se, to ovi policijski izvještaj, šulja se. Prikrada se, bi rekli.
1: Ajmo evo, mi... nismo toliko kreativni, ali evo.
0: Ajmo mi da naše, pa dobro, ovo sad šulja se i sasvim okej. Okay. Kakva nam je priča jutros?
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo teške krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće. Jednu s materijalnom štetom, do koje je došlo u Klokovcu zbog neprilagođene brzine, te jednu s ozlijeđenom osobom, do koje je došlo u Zaboku. Uzrok nesreće bio je oduzimanje prednosti prolaska, a vozač mopeda zadobio je teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti kako je jedna osoba policijskim službenicima dragovoljno predala 13 komada streljiva raznog kalibra. Podsjećamo građane kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija vremenski neograničena i bez sankcija. O svojoj nakani predaje možete nazvati na broj 192 ili najbližu policijsku postaju. Isto tako, od ostalih događaja možemo izdvojiti prekršaj u nadzoru prometa. Policijski službenici su u Zlataru zaustavili vozača osobnog vozila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola i 1,79 promila. Utvrđeno je kako je vozač ponavljač, odnosno recidivist prometnih prekršaja, te je uhićen. Danas će biti doveden na sud. A što se prometa jutros tiče, na prometnicama naše županije promet je jutros slabog do srednjeg intenziteta. Vidljivost je dobra, a kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uvjetima na kolniku. Evo za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Pa moram priznat, Marijana, osim ovog našeg domaćeg recidivista, ne znam o kome se radi, ali 1,70 nešto i to ne znam koji put već, za svaku situaciju u svakom slučaju.
1: Tako, ali je na sigurnom
0: trenutku. Sad je čovjek na sigurnom, da. Marijana, sutra se čuješ sa Martinom. Da. Lijepi Martin. Pozdrav do idućeg tjedna. Eto.
1: Sve dogovoreno. Hvala vam, Dalibore. Ugodan ostatak dana i lijep pozdrav do sutra. Do slušanja.
0: Do slušanja Marijani iz Zagorskoj policiji. Da. Recidivist. Ti su mi najbolji. Ma nisam ja nikad, nema šanse, ni pod razno. Kaj bi ja? A što, 7.59, 58, ili točnije, točno je 8, pa ćemo onda za 3 minute i 14 sekundi nakon Adija i Saše uploviti u neke mirnije luke naziva Sva štarnica. Daljine su u nastavku priče.

0: 3, 4, pa velimo svaštarnica.
1: Svaštarnica.
2: Nije dobro.
3: Svaštarnica.
0: Svaštarnica?
2: Malo bolje.
0: Svaštarnica! Po obavijesti, glazbene želje, horoskop, po potrebi.
3: Svaštarnica.
0: Čestitke, pozdravi, poruke, servisne informacije, zato jer je to tako.
3: Svaštarnica.
0: I sve ono što nam dođe pod jezik tog jutra. 060-565-565.
3: Svaštarnica.
0: U 8, prpošno, dok sam u formi. Ajde, gotovo.

Svaštarnica je ovog jutra, 8 sati 5 minuta, recidivisti. Danas su nam na top listi recidivisti. Što im je zajedničko, svi su isti. Nemam nikakve ščitancije, pa onda ovaj monolog služi da popunimo vrijeme u opciji svaštarnice. Gledam kroz prozor, policajci su ušli u dvorište tamo u blizini našeg radija, tako da možda imaju kakvu akciju po gradu, a možda i ne. Pogled na temperaturicu vani, sasvim solidnih 18, više ni ne mora biti. No, bit će danas definitivno jedno desetak više. Nema u opcijama kiše, barem tako u prognozi piše, ni manje ni više. 19.35 je vrijeme kad će nas napustiti ova zvijezda koja nas nemilice grije već mjesecima. Ali da nam stalno pada kiša, onda bi se stalno žalili na to zašto nema sunca, zašto nema ovoga, zašto nema onoga, pa onda bolje da je recimo možda ovak, nek da je potop. Nismo još uspjeli napraviti Noinu arku, ali radi se. Maksimalac u prošlosti na današnji datum 34. Ako se želite tješiti s nečim, utješit će vas i minimalac 2010. samo 7. Najviše oborina bilo je 1966. A najbolje je vjetar puhal 2017. 40 km na sat. I danas, sutra se sigurno nećemo čitati jer je danas situacija u 18.30 u Sokolani. Kazališna predstava za djecu. Pučko otvoreno učilište Zlatar. Pozdravljamo Gogu ako nas sluša slučajno. Priprema malu školu velikih gluposti. Ko da sam ja režiser. Najbolji predmet na svijetu definitivno mala škola velikih gluposti. Danas večeras u 18.30 u Sokolani. Predstava za djecu od 4 do pa nekih 10 godina. I važno je napomenuti da je ulaz na tu predstavu slobodan. E sad, obzirom da je ulaz slobodan, da škola još nije počela i da je za djecu, dođite vi čim prije da ne bi bilo pa kako baš sad više nema mjesta. Tek toliko da spomenem. Bacit ćemo pogled i na Hrvatski autoklub jutros, ako se možda netko sprema prema jugu. Sad je prošli policijski kombi, mislim neke se događa valjda. Vremenski, ako da slušaju u policijskoj upravi, Marijana, tvoja ekipa je u Zlataru i mali auto i veliki auto. Predmet je još uvijek na autocesti A7 između čvorova Škurinje i čvora Rujevica. Tamo se vozi uz ograničenje od 60. No, u ostatku zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Naravno, po ovih 50 nijansi sive, ako tako volite nazvat ovaj naš asfalt. Možda čak i više nijansi od tih 50 ima, ali kak dečki krpaju, tak je nijansa tamnija. No, na tih 50 nijansi sive za sad sve ok, osim tamo gdje su radovi, a tamo će biti nova nijansa sive, ili bolje reći ovak, više vleće na crno, dok to sunce malo ne popravi. Od naših programskih sadržaja danas, srijeda je, u 9 su prve vijesti, u 10 biramo hit dana. Znate kakav je hit dana srijedom.
10.30 Radio Burza, 11 friške vijesti, a u 11.15, obzirom da smo krenuli prema rujnu, nova epizoda emisije pod nazivom Brum Brum. I to je to.

za kraj priče jutros. 2. rujna da čestitamo imendan onima koji slave danas imendan, a to su imena Divna, Severina, Severin, Veljko, Veljka, Ingrid, Vedran i Vedrana. Živi, zdravi i bucmosti da bili, naravno. Ako vam se ne sviđa ovo bucmosti, promijenite si u bilo kakvo što vam više paše. Kad već piše Severina u imendanima danas, zašto ne bismo jednu Severinu danas, koju pjesmu da odsviramo, ali... Uno momento, recimo. Da bi bila čisto okej. Okay. Ovdje malo dignemo ritam sad u ovih 8 sati i 12 minuta. Čujemo se u hitu dana u 10, a daj u gablecima nešto prije 9. Uno momento, kaže Severina i ministrice. Severina featuring ministrice. To su kao i naši ministri. Ne moraš biti bistar da buš gotovo.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator 049-550-520.

0: ili prase. 8:29. Ajmo čuti što kuhaju danas. Kotlet na ciganski, pire krumpir, salata.
1: Svima to treba.
0: Svima to treba. Pileći bečke, rizi, vizi, salata i pržene papaline, krumpir i salata. To je meni iz restorana Purga za srijedu. Drugi dan mjeseca rujna. 296 196. Pa onda ako ste dobili volju za nešto od spomenutog, a spomenuli smo kotlet na ciganski, pileći bečki i pržene papaline, onda sve na vaš stol. Ne znam zašto je ovaj bacio hljeb i sol. Trebalo biti kruh i sol. Uskoro i onako novi stihovi s restorana Purga s novim menijem. Biće ovak malo ekstravagantni, što sali, mora i toga biti. 8:30 je, kažu džentlmeni, šta nam

0: Ne propustite još jednu biciklijadu Selica Gusakovec u nedjelju 6. rujna. Kotizacija se prikuplja od 14 sati, start je u 15 sati kod Lojzekove hiže, a ruta ima stališta kod obitelji Bajs, Bekina i kod Tehnotoma uz osvježenja. Cilj je ponovno kod Lojzekove hiže. Tip rute, asfalt, makadam, namijenjena za brdski biciklizam. Kotizacija iznosi 5 eura, a za djecu do 15 godina je besplatna. Za sve osobe mlađe od 16 godina obavezno je nošenje biciklističke kacige tijekom biciklijade, a ostalima se preporučuje. Prije samog starta Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica mjeriće tlak i šećer u krvi. Ove godine organizirana je mini tombola, sponzora ljekarni Švaljek i Impress Gyma, organizator Turistička zajednica općine Marija Bistrica. Suorganizatori općina Marija Bistrica, Lijepa Bistrica d.o.o., DVD Selnica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica, Lojzekova hiža, obitelj Bajs i Bekina, te obitelj Škvorc, medijski pokrovitelji, Radio Marija Bistrica, Radio Stubica i Radio Zlatar. U slučaju lošeg vremena, biciklijada se otkazuje.
1: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti rano jutarnji show dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
2: Ko čeka, taj dočeka.
1: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
3: Jutarnje škamulice.
1: Voditelj stranački totalno free.
4: Because people must trust us.
1: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
5: Dobro jutro, se čujemo.
1: Nažalost, nije iz bajke.
6: Jednom davno, u jednom selu.
1: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
7: To je to.
1: Rano jutarnji show, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi on i čkamuljancije.
7: To je to.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Na području Krapinsko-zagorske županije potvrđene su dvije osobe zaražene virusom zapadnog Nila, objavio je jučer Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Odjel za epidemiologiju obavlja epidemiološki izvid i obradu vezanu uz zaražene osobe. U suradnji sa sanitarnom inspekcijom provodi se protuepidemijske mjere koje uključuju dezinsekciju u okolini boravka osobe u vrijeme inkubacije bolesti. Virus zapadnog Nila je bolest koja se prenosi ubodom zaraženog komarca i kod koje velika većina zaraženih osoba, 70-80%, ne razvija simptome. Kod ostalih manifestira se u blažem obliku nalik gripu, a u vrlo malom postotku slučajeva dolazi do razvoja težih komplikacija.
1: 97,9.
0: Danas počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cestno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 tisuće 700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova školska godina i u tom periodu policija provodi akciju Poštujte naše znakove. Zato je uoči početka škole iz Policijske uprave Krapinsko-zagorske upućen apel vozačima na dodatan oprez i poštivanje prometnih propisa u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Policijski službenici će tijekom cijeloga rujna pojačano provoditi preventivno-represivnu akciju u cilju zaštite djece u prometu. Akcija će posebno biti usmjerena na kontrolu brzine u zonama škola i na sankcioniranje vozača koji ne poštuju ograničenja i koji nepropisno parkiraju. Od 3. do 5. rujna održat će se 15. reli Kumrovec. Program je najavljen jučer na konferenciji za medije u Kumrovcu. Program su predstavili direktor utrke i predsjednik autokluba Delta Sport Luka Devunić i glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza Kruno Horvat. Očekuje se 58 posada iz 8 europskih zemalja. Natjecanja počinju u petak kada su na rasporedu prva dva brzinska ispita, a preostalih 6 vozi se u subotu. Vozit će se na već poznatim dionicama u Kumrovcu, Zagorskim selima, Tuhlju, Klanjcu i Velikom Trgovišću.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas, nakon oblačnog jutra, u nastavku dana djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 28 i 31 stupanj, u Zlataru trenutno 21. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščević.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: čuli ste cijeli tjedan što nas čeka. Danas nas čeka mix srijedom. Predlozi prošle srijede bili su: ima lijepih djevojaka, primi ove ruže, pa onda život je raj, poslije tebe za kim da žalim, neka živim kako živim i laku noć golubice.
1: Niko nema ništa
0: s tim, ovo je naš hit dan.

0: dinara.
1: Ajmo polako. WhatsApp 0915545573 ili SMS-om na 666703. Predlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas. Ovo je današnji, dakle, hit dana. Davor Radolfi, Neka živim kako živim. Na SMS-u piše: predlog i želja Ne dolazi zoro, tamburaški sastav Ruže. To smo upisali već. Na telefonu nekome dobar dan.
2: I vama, gospodine Dalibore.
1: Recite, Ivek.
2: Halo srce, Đom Maračić Malki, za idući tjedan.
1: Dobro.
2: A za danas, Plaći srce ovoga od Vladimira Kovačića.
1: Znači, Vladek za danas, a Maki za idući tjedan.
2: Da, i lijepi pozdrav romantiki Ivonki mojoj u Zlatar, zatim gospođi Mariju lijepo pozdravljam i Marijana, a vama svima skupa na radiju ugodan dan.
1: Ivek, lijepi pozdrav, čujemo se. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibore, lijepi pozdrav.
1: Recite, gospođo Štefica.
3: Eto, ja bih za danas i za iduću srijedu htjela U šumi na grani.
1: U šumi na grani, zapisano.
3: Da li mi možete nešto reći, Dalibore?
1: Recite.
3: U ponedjeljak ujutro u 6.35 ste svirali jednu lijepu pjesmu, ali ne znam kako se zove, da li je to tak bilo, Zoveš me, ali bi mogli to pogledati. To je bilo 6.35.
1: U ponedjeljak ujutro 6.35. Čekajte, moram si otvoriti sad tu opciju. Sekundica, znači...
3: Može.
1: Čekajte, koji dan je bilo ponedjeljak? 31. je bil, jel je?
3: 31. tako je.
1: 31. 6.35. 6.33. Jole, kada lišće bude žuto. 6.37. Maligani, zoveš me na čašu vina.
3: A možda je to bilo.
1: Prije toga Oliver, moj lipi anđel.
3: Da, jer tako sam zapamtila nešto, Zoveš me. Onda možda je Zoveš,
1: onda
3: me,
1: je
3: na
1: Zoveš me na čašu vina, Maligani su.
3: Aha, dobro, Dalibore. Lijepi pozdrav svima prijateljima, da ih ne nabrajam, vama također, jer želim vam ugodan ostatak dana.
1: I vama, Štefice, pozdrav.
3: Hvala lijepa, dženja,
1: dobro. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kako je, kaj?
4: Dobro. Bilo je i bolje.
1: Kod vas,
4: i gore.
1: Kod vas
4: i
1: nema,
4: gore.
1: Kod vas nema ovih nilskih komaraca.
4: Za sad još ne.
1: Za sad još. Evo, baš sad snimam jedan prilog koji ćemo pustiti odmah iza pola 11. U našoj županiji se pojavila dva slučaja. Tu blizu, tu kod nas.
4: Čujem, da, baš sam vas, ja jutro poslušao, ste govorili za da je
1: Zagorja. A što ćemo? Recite, što
4: Bastian. Baš sam rekao, baš sad kad ja idem opet tamo, mene boju prvoga napali.
1: Čekaju u zasjedi, pazite, morate se naoružati nekim opasnim repelentima i gas.
4: Bomo probali.
1: Što ćemo za vas danas?
4: Za danas i za drugi tjedan. Pokora.
1: Pokora?
4: Da.
1: Može.
4: Može. Dobro.
1: Dogovoreno.
4: Hvala lijepa i ugodan dan.
1: Lijep pozdrav. Ove čaše ostaje. Dva dalje, dobar dan.
5: Halo, haj, moj zlatni radi.
1: Recite, Mirjana.
5: Ovako, ja bi za iduću srijedu dala prijedlog. Srijeda ništa mi se ne da, a moram.
1: Aha.
5: Ovo je preko strašno.
1: Srijeda ništa
5: mi se ne da. Iva rano gaje to pjeva.
1: Najgorši mogući dan v tjednu.
5: Da, baš niti je tim, niti je tam.
1: Vi rekli prije da Zagorju nekak drugače, ali nema baš tako sad.
5: No, pa mi smo inače znamo i fini.
1: Pa neka, da. Tu i tam se napravimo malo finiši.
5: Da, da, dobro.
1: A to je prijedloga želja.
5: A sad bi bilo, vrati mi moje krpice, Vjekoslav, jutro nisam ju dosta duge čula.
1: Može, dogovoreno.
5: Jer slabo sam u medijima, jer su počele lude berbe.
1: Dajte, definirajte ovo lude.
5: lude, žestoke, lude.
1: Visoki su šećeri, kiseline ili što?
5: U dve duve. Aha. To, ali šećer je prepravi. Takve smo jučer grozije brali sa ruke i čuba samo sa zalepili. Evo.
1: Mirjana, lijepi pozdrav.
5: I ovaj pozdrav Iveku, Štepice, Marije, Frančeku, mojoj Dorici, a vama ugodno prije podne i poslije podne.
1: I muškoj,
5: muškoj
1: populaciji.
5: Ja, populaciji najveća pusa, to se već zna.
1: Pa čujte, moramo podsjetiti vas. Dogovoreno.
5: Da, dobreko. Ajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav Mirjana, bok. Idemo dalje, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Recite Marija.
0: Ja bi za iduću srijedu život boema.
1: Život može, a za danas?
0: Danas ne znam da se tak zove pesma Poleti bijeli golube. Poleti golube moje ili kak.
1: Pa ja sam zapisao Poleti golube, pa onda bom našao valja nešto slično, da ne idem sad.
0: Jučer jutro.
1: Jučer jutro?
0: Je,
1: u koliko sati je to bilo?
0: Nemam pojma. Kako se negdje dignem u 8, negdje u 9.
1: Negdje u 11:30 i tak, no.
0: Da, tak i tak i opet budem otišao.
1: Na isto vam dođe, Marija. Lijepi pozdrav.
0: Ej, pozdravljam sve ove kućnice, našu klapu koja pozdravlja me se.
1: Naravno.
0: Evo mi menuvala. I vas na radiju lijepo pozdravljam.
1: Hvala lijepa, čujemo se.
0: Znaš još koja je novoga?
1: Ne.
0: Već toliko godina poslušam radio Zlatar. I nikad nisam čula ono Mirjanu. Ja sam mislila da se ono preziva Mirjana Stavec, a ono se preziva Mirjana Stavec. To sam jučer skušila. Tek
1: nam snove dali. Nikad nije kasno za neke stvari, Marija.
0: Iška sam ja pametna.
1: Lijepi pozdrav, Marija, čujemo se. Neka. Da li nas čekaš, neko čeka, dobar
6: neka
1: dan.
6: Neka živim kako živim.
1: Neka čekam kako dugo čekam. Ajmo.
6: Da, baš ja imam sreća, baš mi dojde uvijek.
1: Pa nekak potrefite, baš, čujte, ja vam tu baš ne mrem puno pomoći, ali trudim se, vidite da se trudim iz petnih žila.
6: Da, dobro. Recite. Redu. Ja bi za iduću srijedu predložila od Olivera Dunjo moja.
1: Dunjo moja, dobro.
6: A danas od Zlatka Pejakovića, ja sam negdje rujno vino pio.
1: Rujno vino, može i ta.
6: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
1: Molim lijepo, lijepi pozdrav.
6: Ajde, bog, bog.
1: Prikupilo me se tih prijedloga i glazbenih želja. Čekaj, opće si WhatsApp, nisam užgal, sad bu pak tam Tarapana Band. To i ovako. Ne, nema ništa. Možemo zaključiti priču onda za današnji hit dana. Napominjem, dakle, iza pola 11 imat ćemo razgovor sa gospođom ili doktoricom Cesar, vezano uz komarce, ovi kaj pićaju i koji su postali odjedanput jako opasni. U 80% slučajeva niti ne znate da su vas pićili, pa onda onih 19% malo ozbiljnije simptome ima, ali ima i nekih ozbiljnijih. A pošto su se pojavili evo tu na našem području, konkretno na području Andraševca i na području Petrove Gore, onda nije zgoreg posluhnut što će teta savjetovati. Ajde se javimo na telefon, neće nam se nikak, nema nikak. 665-888-5 gotovo, imam dovoljno prijedloga za iduću srijedu i dovoljno glazbenih želja za danas. Pa ćemo onda pustiti Radolfija da otpjeva svoje do kraja, odraditi koju glazbenu želju, radio burzu u pola 11, a onda iza pola 11, kao što rekao smo, jedan razgovor sa doktoricom popijač Cesar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prvo današnja Radio Burza, 0605655565, SMS-om na 666705. A na SMS-u grožđe, žuti muškat, bijelo miješano grožđe, broj mobitela 099-793-5702. Zatim se prodaje crno grožđe, kalač za drva, svrdlo i crno vino. 099-844-5351. Pa se prodaju odojci pasmine Landras po izboru od 25 do 35 kila. 099-254-3098. Bijelo grožđe, rizling i graševina na 099-215-1179. Telefoni 060-565-565, SMS 666-705. 10 sati 31 minuta. Vani smo na 26 trenutno. Bit će danas maksimalnih 28. A na telefonu nekome želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodajem dvije inox posude od 320 litara. Cijena niti više ni manje 400 eura za oba dvije.
1: Dobro.
2: Javiti se zainteresiran na broj telefona kućni 439-157, a mobitel 099-754-3866.
1: Zapisano.
2: Hvala lijepa.
1: Lijepi pozdrav, volim Bog. Okay. Čuli ste dvije inoksice 320 litara. Za 400 eura oba dvije, 099-754-3866 ili 439-157. Temperaturu smo vidjeli, bacimo oko i na ceste. Kakva nam je situacija na 50 nijansi sive? Prometna na A3 između Čorava Zagreb Zapad i Čora Sveta Nedelja u smjeru Bregane. Prometna nesreća i na Čoru između Čorava Nova Gradiška i Čora Lužan u smjeru Lipovca. Kolona oko 2 km na prilazu zoni radova na autocesti A4 između Čorava Sesvete i Popovec. To su situacije na cestama. To obližnjima, ove A3 i A4 su tu 50 km, čak i manje. Pomorski promet bez poteškoća isto vrijedi za željeznički putnički. Pričekat ću još malo, možda zazvoni pa primimo još koji poziv. Ponovit ću gradivo, dvije inoksice, 320 litara, 400 eura, 439-157 ili 099-754-3866. Najavio sam već nakon Radio Burze nešto ćemo otvirat, pa onda jedna kratka emisija informacije vezane uz epidemiološku situaciju vezanu uz komarce. Doktorica Cesar Popijači će vam ispričati tu priču, obzirom da su se pojavili slučajevi tu u našoj blizini. Vjerojatno će ih biti još. ali pošto je jako mali broj onih koji završe na respiratoru, nećemo reći da je situacija alarmantna, ali za svako upozorenje u svakom slučaju ništa više ne zvoni. Odjavit ćemo ovo i najaviti novu burzu u 13:30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Virus zapadnog Nila nakon Zagreba, evo, pojavio se i u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naravno, virus kojeg prouzrokuju, odnosno prenose komarci, i zato smo nazvali doktoricu Gordanu Popijač Cesar za informacije. Doktorice Cesar, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svima koji slušaju.
1: Eto, nismo pošteđeni ove godine virusa zapadnog Nila, pa za početak bih vas zapravo zamolila da nam kažete kakva nam je situacija u Krapinsko-zagorskoj županiji.
2: Pa ja bih mogla reći da ništa nova se nama epidemiolozima ne događa. Svake godine mi bilježimo West Nile u manjem ili većem broju, ali evo, ova godina je možda nekako u javnosti malo odzvonila više, jer imamo i hospitalizirane pacijente, odnosno oboljele u bolnici zaraznoj u Zagrebu, ali svake godine mi od svibnja do rujna pratimo, znači, pozitivne nalaze kod osoba koje je ugrizao zaraženi komarac. Znači, zašto baš u tim ljetnim mjesecima? Zato jer su najaktivniji komarci u tom vremenu, a i ljudi su najviše izloženi, vani su, družimo se, to su sve nekakve situacije gdje onda može doći i do povećanih uboda. Moramo reći prije svega da nikakva se nova nekakva epidemija ne događa, nego svakodnevno bilježimo te ubode, ali moramo i reći kod groznice West Nile da je 80% ljudi prohoda, jednostavno je prokužuje se bez ikakvih simptoma. 20% ima nekakvu blažu kliničku sliku. Sama riječ groznica vam označava simptome kao slične gripi. Znači, to je nekakva, ljudi zovu to nekakva ljetna gripa. To je nekakva groznica sa nekakvom temperaturom laganom, nekakvi blagi simptomi bolova u mišićima, nekakav umor u tom smislu, i osip se može pojaviti. Tako da ljudi jednostavno to prolaze bez ikakvih problema. Naravno, 1% ljudi, pogotovo u starijoj životnoj dobi, ali i ostale dobne skupine koje su kronično bolesni. Oni su osjetljiviji i normalno kod njih može doći i do nekakvih komplikacija, odnosno neuroloških simptoma.
1: Mm-hmm, da. Da, idemo sad zapravo reći onda što bi trebalo poduzeti da bi se provela i neka zaštita i neka prevencija, što osobno ljudi mogu napraviti.
2: Svakako tu je najveći napor ili ulog potreban i od ljudi, i odgovornost prema samom sebi i svom okolišu, jer mi smo ti koji omogućavamo komarcima da se razvijaju, samim time što u svom nekakvom uskom krugu domaćinstva ostavljamo nekakve bačve nepoklopljene, nekakve plitice, kantice za igranje, kantice za vodu za ljubimce ili za domaće životinje. Znači, sve što stoji u nekakvom svoj posudi duže od dan, dva, tu se ličinke već mogu onda jednostavno pojaviti, da bi nastao onda i odrasli komarac. Znači, prije svega prevencija u svom okolišu, a onda i kod sebe samog, ako smo u nekakvom vremenu kao što je sumrak i do nekakve noći, pa i cijelu noć i do jutra, kada su ti komarci koji najčešće izazivaju groznicu aktivni, moramo se štititi repelentima, znači nekakvim kemijskim sredstvima, špricati kožu prema uputama točno, ili odjeću nositi dugih rukava, nogavica, na taj način onda smanjiti rizik uboda.
1: Ali u svakom slučaju treba zapravo spriječiti ova mjesta gdje se komarci mogu razmnožavati. To je najvažniji oblik prevencije i zaštite, jel?
2: To je najvažnije. Mi vidimo sada kad idemo u našem području, moramo ići u epidemiološke izvide kad nam se prijave te bolesti određene, onda vidimo koliko je zapuštenih područja, koliko je vegetacija raznih bez kontrole raste. Znači, te nekakve bare, nekakve površine koje su, dobro, sada u ovim ljetnim vrućinama mm-hmm. često nema tih stajaćih voda, ali postoje nekakve bare nakon kiše gdje je dovoljno, rekla sam, unutar 2-3 dana već ličinke mogu nastati, tako da je to jako važno svoj, znači, nekakav komunalni red održavati i oko kuće i u okolišu.
1: Da, evo ova...
2: Prije svega.
1: Prije svega tako je spriječiti, znači isprazniti kante na kraju krajeva i ne ostavljati ih vani.
2: Svakodnevno, da. Tekuća voda ne zadržava, jednostavno mm-hmm. se ne stigne ovoga razbiti komarac.
1: Mm-hmm.
2: Moramo reći, još dodatno zaboravila sam, da nije nikakav novi komarac došao. To je naš domaći komarac kojeg mi poznajemo. Naravno, može i onaj tigrasti egipatski isto tako biti zaražen, ali prvenstveno ovu groznicu prenosi naš domaći komarac koji je, velim, aktivan od sumraka pa do drugog dana do zore. I zato je onda potrebno još i više, znači, urediti svoj okoliš i paziti na ove mjere prevencije.
1: Zapravo, da vas pitam sad još samo vezano za ovu situaciju u našoj županiji, znači dva su slučaja potvrđena, to je, kako je objavljeno, na području Andraševca i Petrove Gore, je li tako?
2: Tako je.
1: Što sad zavod radi?
2: Znači, naša obaveza je izaći u to područje, pogledati čisto vegetaciju, odnosno područje, ovo što nam je interesantno, nekakva predilekcijska rizična mjesta, kako mi to kažemo, i onda u dijametru zajedno sa sanitarnom inspekcijom dolazimo, koja rješenje ispisuje općini ili gradu o obavezi provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije, znači uklanjanje ličinki, to je taj larvicidni tretman, a onda, ovisno o tome, procjeni ovlaštene firme koja radi te tretmane dezinsekcije, onda i ovaj adulticidni, to je ono što je sada u Zagrebu mm-hmm. dodatno jučer i danas rađeno, to vam je ono toplo i hladno zamagljivanje. Ovdje ćemo vidjeti, znači, u Petrovoj Gori da li će biti potrebno samo larvicidni ili i adulticidni oblik, znači kada se uništavaju odrasli komarci, ovisno o tome što ćemo naći na terenu. Da li je širenje tih komaraca, odnosno koncentracija broja komaraca velika ili nije.
1: Mm-hmm.
2: U Andraševcu se procijenilo da je potrebno za sada samo larvicidni, znači ličinke su se uništavale u tim stajaćim vodama.
1: Mm-hmm. U Petrovoj Gori je izvid u tijeku ili u kojoj je to?
2: Izvid je obavljen, sutra se ide u razgovor sa načelnicom i onda će morati odabrati firmu koja to na našem terenu radi i to će se napraviti obično u dijametru 500 metara, znači je dijametar te aktivnosti, odnosno dezinsekcije obavezne.
1: Mm-hmm. E sad, ako ljudi, evo vidimo slučaj u Zagrebu, znači i službe su pozvale da se prijavljuju ona uginuća ptica i ne znam slično, jel to postoji ovaj takva, ne znam, mjera i kod nas na području naših?
2: Svakako mi radimo, moram reći, sa referentnim centrom, to je naš centar u Andriji Štamparu, Zavod za javno zdravstvo, sa profesoricom Klobučar. Kod nas se već dugi niz godina radi monitoring koji nadzire širenje komaraca i verifikaciju, odnosno identifikaciju samih komaraca, tako da mi to radimo već dugi niz godina da bismo vidjeli koja su to nama područja gdje se najviše komaraca skuplja, a to smo rekli, znači vegetacija, nekakve zapuštene prostori, gume ostavljene negdje ili otpad koji je ostavljen po našim, recimo, livadama, šumama, gdje može se uvijek nakon kiše skupljati bilo koja kapljica vode gdje se onda mogu ličinke raditi.
1: Dobro, i ako neko, evo sad još samo za kraj, primijeti neke simptome koje smo, evo, na početku naveli, jel, bilo bi dobro zapravo da se javi liječniku, jel da, ali možda samo na ovom području gdje je za sad utvrđen virus.
2: Pa gledajte, vidimo kakva je zapravo, kakvo je zapravo ljeto, temperature su jako visoke, moramo reći da u ovom trenutku, u ovom tjednu taj potencijal razvoja komaraca je malo smanjen, kad padne kiša onda je puno veći. Znači, ljudi najnormalniji odgovorni biti prema svom zdravstvenom stanju, ako se slučajno dogodi bilo kakve nepredviđeni simptomi ili da se više ljudi ima slične simptome, javiti se liječniku, ali naglašavam, zaraženi komarac prenosi samo tu groznicu. Ne može ići sa čovjeka na čovjeka, to se kapljicama ne širi. Znači, komarac mora biti zaražen i ubosti čovjek.
1: Mm-hmm.
2: Tako da nema nikakve potrebe za posebnim aktivnostima same osobe koja ima slučajno nekakve simptome, jer može biti neke druge virusne infekcije koje se javljaju u ljeto.
1: Uh-huh. Eto, u redu, hvala vam na informacijama i ako bude potrebno čujemo se još.
2: Hvala lijepa i vama, doviđenja.
1: Doviđenja, do slušanja. Eto, bila je to doktorica Gordana Popijač-Cesar, epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-Zagorske županije. Kao što smo čuli, i na području Petrove Gore, kao što se provodi i u Andraševcu, provest će se potrebne mjere za suzbijanje komaraca. Općina će odlučiti na koji način, odnosno u dogovoru sa epidemiološkom službom, pa vjerujemo onda da ćemo na vrijeme obavijestiti i naše slušatelje o svemu dalje.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi. Koji

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Prema podacima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila. Jedna je osoba bila bez simptoma, detektirana rutinskom obradom kao davatelj krvi. Druga osoba je hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu sa simptomima. Osobe su s područja Andraševca i Petrove Gore. Odjel za epidemiologiju Županijskog zavoda za javno zdravstvo obavlja epidemiološki izvid i u suradnji sa sanitarnom inspekcijom te u dogovoru s općinom Lobor provešće se potrebne zaštitne mjere, odnosno dezinsekcija komaraca u okolini boravka osobe u vrijeme inkubacije bolesti. Na području Andraševca zaštitne mjere su provedene. Važno je napomenuti da je virus zapadnog Nila bolest koja se isključivo prenosi ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se s osobe na osobu. Velika većina zaraženih, 70-80%, ne razvije simptome, kod preostalih se manifestira u blažem obliku nalik na gripu, a u vrlo malom postotku slučajeva dolazi do razvoja težih komplikacija. Važno je da građani i sami poduzmu mjere za suzbijanje ličinki, odnosno uklone posude i predmete s vodom u dvorištima, vrtovima ili na drugim mjestima gdje ima stajaće vode, savjetuje doktorica Gordana Popijač-Cesar, epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo. Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje. 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. U Domu kulture u Mariji Bistrici sutra počinje druga bistrička kazališna jesen. Kazališni festival otvara komedija Medvjed u izvedbi Marka Cindrića. U petak u Mariju Bistricu dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme, a u subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena majka glumica. Predstave počinju u 20 sati. Završni dan nedjelja nudi dva sadržaja. U 10 sati igrokaz za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i u 20 sati revijalni nastup Bistriškog teatra Vendetam s predstavom San ljetne noći. U nedjelju je uz zatvaranje festivala i dodjela nagrada za najbolju glumicu i za najbolju mušku ulogu. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim te u Bistriškoj knjižnici. Članovi sportskog društva Lastavica prošli vikend su nastupili na nekoliko utrka i zabilježili dobre rezultate. Kruno Posarić sudjelovao je na utrci 24 sata Japetića u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Jastreb Extreme. Trebalo je svladati 6 različitih planinarskih staza koje vode do vrha Japetića i planinarskog doma Žitnica, a nakon 21 sata kroz stazu s 15 uspona pretrčanih 87 km i 6900 metara visinske razlike, Kruno Posarić je osvojio odlično treće mjesto. U subotu su Lastavice sudjelovale na zagrebačkom Jarunu u cestovnoj utrci Nivea noćni maraton, a sudjelovali su i na trail utrci Horse City Trail u Konjšćini.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će do kraja dana biti djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 28 i 31 stupanj, u Zlataru trenutno 23. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

Tako je, Der Start, dobar dan u 11:16. Krećemo sa novim serijalom nakon ljetne pauze. Emisija naziva Brum Brum.

red vijesti, zanimljivosti, red iz svijeta sporta, prvenstveno iz Formule 1. Danas ćemo priču započeti sa Hyundaijem i to štrajkom po prvi puta u 10 godina. Naime, oko 40.000 radnika obustavilo je rad zbog plaća, duljeg radnog vijeka i zaštite radnih mjesta od umjetne inteligencije. Pa je tako proveden prvi potpuni štrajk u 10 godina nakon što pregovori o plaćama nisu postigli dogovor. Tako prenosi Reuters, oko 40.000 članova sindikata očekivalo je sudjelovanje u jednodnevnoj obustavi rada, dok su sindikalni članovi Hyundaija, Kije i njihovih dobavljača održali skup ispred Hyundaijeva sjedišta u Seulu. Sindikat traži povećanje dobne granice za obvezni odlazak u mirovinu s trenutačnih 60 godina, povećanje bonusa sa 750 na 800%, mjesečne osnovne plaće te jamstva za očuvanje radnih mjesta u uvjetima sve veće primjene umjetne inteligencije i automatizacije. Prva procjena južnokorejske novinske agencije, djelomični štrajkovi koji su počeli krajem srpnja, do sad su poremetili proizvodnju oko 55.200 vozila, ukupne vrijednosti veće od 2,3 bilijuna vona, odnosno oko 1,67 milijardi dolara. Pitanje automatizacije posebno je važno zbog planova Hyundaija za uvođenje humanoidnih robota u proizvodnju. Kompanija koja je vlasnik proizvođača humanoidnih robota Boston Dynamics planira od 28. godine koristiti humanoidne robote u svojoj tvornici u Američkoj saveznoj državi Georgiji, a potom njihovu primjenu širiti i na druge proizvodne lokacije. Sindikat je poručio da je spreman nastaviti pregovore o plaćama, ali i razmotriti nove štrajkove ako uprava ne ponudi, kako navode, dugoročna rješenja. Iz Hyundaija su poručili da su predani pronalasku rješenja kroz dijalog, te upozorili da štrajk može utjecati na kupce, partnere i poslovanje kompanije. Obustava rada došla je u trenutku kad se Hyundai suočava s pritiscima na globalnom tržištu. Tvrtka je u srpnju objavila da očekuje kako ove godine neće dosegnuti planirani globalni cilj prodaje uz rast konkurencije kineskih proizvođača u Europi i pad prodaje na domaćem tržištu.

poslednjih vijesti i zanimljivosti. Porsche je tijekom sajma Monterey Car Week predstavio novu izvedbu modela 911 Carrera S i to sa ručnim mjenjačem. Model je dostupan isključivo na tržištima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, gdje će biti ponuđeni kao coupe i kabriolet. Carrera S paketom MT pokreće 3.0 litreni bokser motor sa 6 cilindara i 2 turbopunjača koji razvijaju 480 konja, a snaga se prenosi na stražnje kotače putem 6-stupanjskog ručnog mjenjača. Porsche je ručni mjenjač ponovno uvrstio u ponudu Carrera S nakon interesa kupaca koji preferiraju klasični način upravljanja automobilom. Istovremeno model zadržava opremu usmjerenu na vozne sposobnosti. U serijskoj opremi nalaze se upravljanje stražnjom osovinom i sportski ovis Passm Sport koji je spušten za 10 mm. Tu su i paket Sport Chrono, središnje pričvršćeni naplaci te dodatna oprema usmjerena na performanse. Nova izvedba proširuje Porsche ponudu modela 911 s ručnim mjenjačem na sjevernoameričkom tržištu. Fučkaš auto koji nema ručni mjenjač. Pa da.

e-tron postavio je novi rekord učinkovitosti. Naime, iz Audija su objavili tehničke detalje novog električnog modela A2 e-tron, za koje navode da je energetski najučinkovitiji serijski automobil u povijesti marke. Prema preliminarnim VLTP mjerenjima, izvedba snage 140 kW s opcijskim paketom Efficiency Package ostvaruje potrošnju 12,8 kWh na 100 km. Model će službeno biti predstavljen tijekom jeseni ove godine kao novi ulazni električni model u kompaktnoj klasi. Prema Audiju, postignuta učinkovitost rezultat je kombinacije aerodinamičnih rješenja, unaprijeđenog elektroničkog pogona i baterije optimizirane za svakodnevnu upotrebu. Vozilo ima koeficijent otpora zraka od 0,24, što je najniža vrijednost među Audijevim kompaktnim modelima. Aktivna prednja zaklopka za hlađenje, posebni zračni kanali i optimizirani elementi oko kotača smanjuju potrošnju energije za do 0,9 kWh na 100 km u odnosu na izvedbu bez tih rješenja. Električni pogonski sustav također je redizajniran, Audi navodi da je njegova učinkovitost povećana do 10% zahvaljujući novoj energetskoj elektronici sa silicijevim karbonidom, izmjenama elektromotora u novom ulju i u prijenosu koji smanjuje trenje. Sustav koristi sinkroni elektromotor s trajnim magnetima razvijen s naglaskom na učinkovitost u svakodnevnoj vožnji. Model pokreće litij-željezno-fosfatna baterija kapaciteta 61 kWh izvedena u cell-to-pack konfiguraciji. Audi ističe da takva tehnologija omogućuje veću gustoću energije, dulji vijek trajanja i redovito punjenje do 100% bez značajnijeg utjecaja na trajanje s baterije. Optimiziran sustav hlađenja povećava učinkovitost punjenja na wallboxu na 89,6%. A2 e-tron podržava i dvosmjerno punjenje, funkcija vehicle to load omogućuje napajanje vanjskih uređaja iz baterije automobila, dok vehicle to home omogućuje korištenje vozila kao kućnog spremnika energije. U početnoj fazi funkcija vehicle to home će tu bit će dostupna samo u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Nismo ni očekivali da bude kod nas.

A u Njemačkoj kreće predprodaja za hibridni Golf i T-Roc. Naime, Volkswagen je otvorio prednarudžbe u Njemačkoj za novu punu hibridnu izvedbu modela Golf i T-Roc. Novi pogonski sklop razvija 125 kW, odnosno 170 konja, a navode da omogućuje češću vožnju na električni pogon bez potrebe za vanjskim punjenjem baterije. Početna cijena Golfa hibridu u paketu opreme Airline iznosi 41.400 eura, dok T-Roc Hybrid Style iznosi 44.470 eura. Sustav koristi 1.5 litrni TSI benzinac, dva elektromotora, litijonsku bateriju, bruto kapaciteta 1.6 kWh, smještene u podnici vozila. Baterija se puni tijekom vožnje regenerativnim kočenjem i radom benzinskog motora preko generatora, pa nije potrebno priključivanje na električnu mrežu. Prema Volkswagenu, novi puni hibrid posebno je učinkovit u gradskoj vožnji, gdje vozilo pri manjim brzinama često može koristiti isključivo električni pogon. U odnosu na usporedivi Golf 1.5 ETSI snage 110 kW, emisije CO2 smanjene su za 10 do 15%. U gradskim uvjetima učinkovitost je navodno veća do 35%, a istodobno sustav razvija 309 Nm okretnog momenta. Dok taj isti Golf hibrid od 0 do 100 treba 7,5 sekundi. Novi modeli prepoznaju se poznaci hibrid na stražnjem dijelu vozila, a tvrtka je najavila da će u budućnosti predstaviti i snažniju izvedbu istog hibridnog sustava. Muzika. A nakon muzike vratit ćemo se da zaključimo priču za danas. 11.27. 27 je Ivani, naravno u Celzijevcima, ovo drugo su bile minute. Zdravko, izvoliš. Da li Dunje

0: minuta do pola 12, idemo lagano dalje. Volvo Cars uvodi 4 nove značajke sustava Connected Safety, koje putem podataka iz povezanih vozila upozoravaju vozače na opasnosti koje se nalaze ispred njih. Funkcije će biti dostupne za modele EX60, EX90 i ES90 u Europi, SAD-u i Kanadi, naravno uz različitu dostupnost ovisno o modelu.
1: Los kids!
0: Sustav Connected Safety Volvo je prvi put predstavljen 2016. Temelji se na razmjeni podataka između vozila, a nove funkcije proširuju vrste opasnosti na koje sustav može upozoriti vozača. Large Animal Alert upozorava na prisutnost velike životinje na cesti ili u njezinoj blizini. Zatim Vulnerable Road User Alert namijenjen je upozoravanju na pješake i bicikliste koje se nalaze na autocestama ili u njihovoj blizini. A tu su i Road Work Alert koji upozorava na radove na cesti. Te Accident Ahead Alert koji vozač obavještava o nesrećama koje se nalaze dalje na ruti. Za ovih drugu funkciju koriste se podaci iz povezanih Volvo vozila ili centara za upravljanje prometom. Nove značajke posebno su namijenjene situacijama u kojima je vidljivost smanjena, primjerice na zavojitim cestama ili tijekom loših vremenskih uvjeta. Nadopunjuju postojeće funkcije Connected Safety sustava, među kojima su upozorenja za sklisku cestu i uključena svjetla za nuždu. Volvo navodi da je Connected Safety trenutno aktivan u više od milijun njihovih vozila, a podaci o upozorenjima mogu se kroz europski sustav European Data for Road Safety dijeliti s vozačima drugih proizvođača te nacionalnim centrima za upravljanje prometom. Istim softverskim mažuriranjem modeli EX90 i ES90 dobit će podršku za special audio u sustavu Apple CarPlay uz Dolby Atmos, funkcija povezana s opcijskim Bowers & Wilkins audio sustavom koji koristi 25 zvučnika. Special audio omogućuje prostornu reprodukciju zvuka pri čemu se glazba i vokali raspoređuju po prostoru putničke kabine. Volvo pritom ističe da će se njihova vozila kroz softverska ažuriranja nastaviti nadograđivati i nakon isporuke kupcima. Onda si sedneš jutro u auto, naravno žuriti se kao i obično, i vužgeš to sve skupa i onda ti napiše ažuriranje sustava, molimo pričekajte. I sad se on ažurira, naravno ne mreš nikam. Ažurira si, ažurira. Ti kasniš već 5 minuta. Pa tam piše, ne znam, ažuriranje na 60%. Pa prođe još 5 minuta, pa ažuriranje na 80%. I dok se to sve fino ne izažurira, ne mreš ti nikuda. Možda bi dobro bilo da te sustav pita, želite li ažurirati sad? Odmah bi bilo ono, ne. No, to je ono što nas čeka u budućnosti u svim automobilima, ne samo u ovim spomenutim Volvo modelima. Takva nam je sudbina, što ćemo. A kad sam već kod tih električnih čuda, Renault je predstavio nadogradnju za električni scenik e-tech koji uključuje nove baterije, kraće vrijeme punjenja, izmjene unutrašnjosti te dodatne funkcije za pomoć vozaču i povezivost.
1: Los kids!
0: Najveća novost odnosi se na pogonske baterije. Scenic s elektromotorom snage 220 konja sada je dostupan s baterijom kapaciteta 89 kWh, koja prema VLTP-u omogućuje do 642 km dosega. Najveća snaga DC punjenja iznosi 150 kW, a punjenje od 15 do 80% traje 28 minuta, što je 25% kraće nek je to bilo prije. Naknadno će biti dostupna i LFP baterija, 67 kWh. Renault za nju navodi do 467 km dosega prema VLTP-u, dok je za punjenje od 15 do 80% potrebno 24 minute. Najveća snaga dece punjenja iznosi 165 kW, a ova izvedba u Francuskoj u prodaju stiže tijekom jeseni ove godine. Početna cijena tog veselja bit će 31.750 eura. A što se promjena tiče, napravljene su i u putničkoj kabini. Izvedba Tehno dobiva nova sjedala i materijale, pri čemu prednja sjedala i stražna klupa koriste PET tkaninu s više od 95% recikliranog prediva. Zatim je Esprit Alpin dobiva novu unutarnju dekoraciju, dok Iconic zadržava dvije kombinacije boja. Scenic je sada dostupan u 7 boja karoserije, uključujući dvije nove, Satin Blue Slate i Exo Galaxy Grey. U ponudi su i novi 19 i 20 inčni naplaci. Dorađeni su i sustavi pomoći vozaču, adaptivni tempomat da može istodobno pratiti više vozila kako bi bolje reagirao na vozila koja se uključuju u promet, prestrojavaju ili usporavaju. Sustav Active Driver Assist dobiva poboljšani prilaz okoline, osjetljivije bočno pozicioniranje unutar prometne trake i funkciju zaustavljanja u slučaju da vozač ne reagira. Na području povezivosti se Scenic dobiva Google AI asistenta kao alternativu Google asistentu. Sustav omogućuje komunikaciju prirodnim jezikom i odgovaranje na složene zahtjeve. Google Maps također dobiva dodatne mogućnosti planiranja ruta, uključujući odabir mreže za punjenje, snage punjača i načina plaćanja. Auto sada, taj isti Scenic, dolazi iz 2 giga mobilnih podataka mjesečno tijekom 3 godine, odnosno do kraja leasinga u određenim slučajevima. U opremu je uključen i bežični punjač kompatibilan sa standardom QI2, odnosno MagSafe-om na iPhone uređajima. Renault je proširio ponudu dodatne opreme, među ostalim ovim dvostrukim podnom prtljažnika, organizatorima te nosačem Aero Cargo Box, koji dodaje 310 litara prostora na osnovnih 545. Scenic Etih Electric proizvodi se u Renaultovoj tvornici u Douaiju u Francuskoj. Baterija se također sklapa Douaiju, dok se elektromotor proizvodi u Normandiji u Clionu. Čudo jedno. A Lewis Hamilton ostvario je svoj dječački san. Konačno je kupio čovjek Ferrari, legendarni Ferrari F40. Naime, Lewis se prošle godine riješio svoje kolekcije automobila, no za jedan je model uvijek govorio da bi napravio iznimku. Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 sada je konačno kupio Ferrari F40. Objavio je i fotografije s tim istim F40, koje se trenutačno opsežno restaurira u Ferrarijevoj tvornici u Maranelu. Prema njegovim riječima, automobil je više od 30 godina proveo u garaži, ne više prije nego što ga je pronašao. Sudeći prema registarskim oznakama, čini se da je primjerak već bio registriran u Italiji. Iz nepoznatih razloga, prethodni vlasnik ga je godinama čuvao u garaži, pa je automobil veći dio svog života skupljao prašinu. A radi se o jednom od nešto više od 1300 samoproizvedenih primjeraka F40, modela koji zauzima posebno mjesto u Ferrarijevoj povijesti kao posljednji cestovni automobil predstavljen za života Enza Ferrarija.

No, na kraj priče, Hamilton nije otkrio koliko je platio svoj primjerak, ali kao da su njemu novci problem, a stanje u kojem ga je pronašla i restauracija dodatno još otežavaju bilo kakvu procjenu, jer tu treba još jako puno investicije, bi tako rekli. F40 je danas jedan od najtraženijih kolekcionarskih Ferrarija, a cijene najboljih primjeraka dosežu milijunske iznose. Sotheby's je u travnju prodao jedan F40 sa samo 1799 prijeđenih kilometara za 4,3 milijuna eura. Isti taj F40 pogled u povijest kaže da je predstavljen davne 87. godine kao automobil kojem je marka obilježila 40. godišnjicu, a ostao je zapamćeni kao posljednji cestovni Ferrari koji je osobno odobrio Enzo Ferrari prije smrti 88. Razvijen kao ekstremna evolucija modela 288 GTO, F40 je koristio 2,9 litreni V8 s dva turbopunjača i 478 konja. Naravno, snaga se preko ručnog mjenjača prenosi na stražnje kotače, zahvaljujući laganoj konstrukciji od čelika i kompozitnih materijala, automobil je teži oko 1100 kg i od 0 do 100 trebao je samo 4,1 sekundu, te išao maksimalnih 324 na sat. Prvi serijski cestovni automobil koji je probio granicu od 320 km na sat, što se brzine tiče, a to, budimo realni, za ono vrijeme nije mala stvar. Čak ni sad. Pininfarinin dizajn, golemi stražni spoljeri, izrazito spartanska unutrašnjost, bez tada uobičajenih luksuznih dodataka, dodatno su učvrstili njegov status jednog od najpoznatijih superautomobila svih vremena. Danas 40. Malo svirke pa ćemo se onda vratiti da zaključimo priču danas u ovom prvom, nakon ljetne pauze Brum Brumu. A zaključit ćemo priču naravno sa svijetom Formule 1.

0: počinje ove nedjelje, nastavlja se prvenstvo Formule 1. 13. utrka u kalendaru donosi veliku nagradu Italije. Pa tako nakon Australije, Kine, Japana, Majamija, Kanade, Monaka, Barcelone, Austrije, Velike Britanije, Belgije, Mađarske, Nizozemske. Situacija izgleda tako da je Andrea Kimi Antonelli sa 242 boda prvi, George Russell 183 drugi, a toliko ima i Lewis Hamilton na trećem mjestu, Lando Norris 159, Charles Leclerc 155, Max Verstappen 112, Oscar Piastri 104 i tako dalje i tako dalje. Naravno, kvalifikacije za utrku u nedjelju su u subotu. Kvalifikacije su u 16 sati 5. rujna, a utrka, dakle, nedjelja 6. rujna u 15 sati. Autodromo Nacionale Monza. Što se pak poretka konstruktora tiče, Mercedes 425, Ferrari 338, McLaren 263, Red Bull 186 bodova. A ako gledamo pobjednike po utrkama redom, Russell, Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc, Antonelli, Norris. Da, zadnje dvije utrke i pole position i pobjeda pripali su Landu Norrisu iz McLarena. U svakom slučaju, zanimljiva sezona Formule 1. Nakon velike nagrade Italije slijede Španjolska, Azerbajdžan, Bahrein, Singapur, SAD, Mexico City, Sao Paulo, Las Vegas, Katar i Abu Dhabi. Tek je 13. utrka, vozi se ukupno 23 ove sezone. Malo preko pola smo prešli, ali što se bodovnog stanja tiče, nema tu tako velikih razlika, za čas se to sve okrene. 11.45, prošlo nam je minuta 30, to znači da je brum brum gotov i da ćemo se voziti ponovo za 7 dana u isto vrijeme, na isto mjesto s nekim novim informacijama, zanimljivostima, aktualnostima.
1: Dramatik in der box.
0: Mladene, je spreman?
1: Jetzt muss alles gut gehen.
0: Sam da si popraviš frizuru, evo, pričekat ćemo mladine da si pozove frizuru popravi. Jesi? Još?

Nemam pravo ja tebi rušit život sad, kad napokon si sretna. Znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi i jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

0: Prema podacima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila. Jedna je osoba bila bez simptoma, detektirana rutinskom obradom kao davatelj krvi. Druga osoba je hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu sa simptomima. Osobe su s područja Andraševca i Petrove Gore. Odjel za epidemiologiju Županijskog zavoda za javno zdravstvo u Petrovoj Gori je obavio epidemiološki izvid i u suradnji sa sanitarnom inspekcijom te u dogovoru s općinom Lobar provešće se potrebne zaštitne mjere, rekla nam je doktorica Gordana Popijač-Cesar, epidemiologinja iz Županijskog zavoda.
1: Sutra se ide u razgovor sa načelnicom i onda će morati odabrati firmu koja to na našem terenu radi u dijametru 500 metara, znači je dijametar. Zajedno sa sanitarnom inspekcijom dolazimo koja rješenje ispisuje općini ili gradu o obavezi provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije, znači uklanjanje ličinki, to je taj larvicidni tretman, a onda ovisno o tome procjeni ovlaštene firme, onda i ovaj adulticidni, to vam je ono toplo i hladno zamagljivanje. Ovdje ćemo vidjeti, znači u Petrovoj Gori, da li će biti potrebno samo larvicidni ili i adulticidni oblik, znači kada se uništavaju odrasli komarci.
0: Važno je napomenuti da je virus zapadnog Nila bolest koja se isključivo prenosi uvodom zaraženog komarca i ne prenosi se s osobe na osobu. Zato je važno da građani i sami poduzmu mjere za suzbijanje ličinki, odnosno uklone posude i predmete s vodom u dvorištima, vrtovima ili na drugim mjestima gdje ima stajaće vode, savjetuje doktorica Popijač-Cesar. Inače je velika većina zaraženih osoba, 70-80%, ne razvije simptome, kod preostalih se manifestira u blažem obliku nalik gripi, a u vrlo malom postotku slučajeva dolazi do razvoja težih komplikacija. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Croatia iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 tisuće 700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje, 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova školska godina i u tom periodu policija provodi akciju Poštujte naše znakove. Zato je uoči početka škole iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske upućen apel vozačima na dodatan oprez i poštivanje prometnih propisa u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Policijski službenici će tijekom cijeloga rujna pojačano provoditi preventivno-represivnu akciju u cilju zaštite djece u prometu. Akcija će posebno biti usmjerena na kontrolu brzine u zonama škola i na sankcioniranje vozača koji ne poštuju ograničenja i koji nepropisno parkiraju. U Zlatar Bistrici u ulici Vladimira Nazora traje opremanje i uređenje postojećeg dječjeg igrališta smještenog između stambenih zgrada. Postavljaju se nove sprave za igranje, urbana oprema, sigurnosna podloga i zaštitna ograda. Uređenje dječjeg igrališta općina je prijavila na natječaj Ministarstva demografije u okviru poziva za opremanje i uređenje dječjih igrališta kako bi se osigurala dostupnost kvalitetnih sadržaja za djecu. Ukupna vrijednost projekta je 20 tisuća i 700 eura, a ministarstvo je za njegovu provedbu dodijelilo općini 10.200 eura. Ugradnju i montažu svih elemenata obavlja ovlašteni izvođač kova iz Velike Gorice sukladno važećim sigurnosnim standardima i pravilima struke. Srednja škola Zlatar je ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane tri radionice. Radionica robotike koja je organizirana kroz dva dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica Kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj Zin, oblikovanje, ispisi, prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je 3 učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te 2 nastavnice. U Domu kulture u Mariji Bistrici sutra počinje 2. Bistrička kazališna jesen. Kazališni festival otvara komedija Medvjet u izvedbi Marka Cindrića. U petak u Mariju Bistricu dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme, a u subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena, majka, glumica. Predstave počinju u 20 sati. Završni dan, nedjelja, nudi 2 sadržaja. U 10 sati igroka za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i u 20 sati revijalni nastup Bistriškog teatra Vendetam s predstavom San ljetne noći. U nedjelju je uz zatvaranje festivala i dodjela nagrada za najbolju glumicu i za najbolju mušku ulogu. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim te u Bistričkoj knjižnici. Festival organiziraju Bistrički teatar Vendetam i Eagle Music Media uz podršku općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrička. Likovno društvo Ernest Tomašević iz Krapine ove godine obilježava 60 godina rada. Tim povodom u galeriji grada Krapine sutra u 19.30 svečano će biti otvorena retrospektivna izložba povodom jubileja. Izložba obuhvaća radove sadašnjih i bivših članova, među kojima posebno mjesto zauzimaju djela samih osnivača koji su 1966. pokrenuli ovu prepoznatljivu krapinsku likovnu udrugu. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu nastupit će Bojan Jambrošić u pratnji Tonija Eterovića. Likovno društvo Ernest Tomašević kontinuirano djeluje već 6 desetljeća pod imenom poznatog akademskog slikara rođenog u Krapini 1897. Tijekom 60 godina aktivnog rada i poticanja likovnog stvaralaštva, društvo je postalo nezaobilazni čimbenik kulturnog života grada Krapine i cijele Krapinsko-zagorske županije.
2: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica prošli vikend nastupili su na nekoliko utrka i zabilježili dobre rezultate. Kruno Posarić sudjelovao je na utrci 24 sata Japetića u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Jastreb Extreme. Trebalo je svladati 6 različitih planinarskih staza koje vode do vrha Japetića i planinarskog doma Žitnica, a nakon 21 sata kroz stazu s 15 uspona pretrčanih 87 km i 6900 metara visinske razlike, Kruno Posarić je osvojio odlično 3. mjesto. U subotu je na zagrebačkom Jarunu održana cestovna utrka Nivea noćni maraton u organizaciji kluba Sljeme. Na dionici 3/4 maratona Ranko Miholić je pokazao izvrsnu formu i s vremenom 2:58:38 zauzeo 29. mjesto u muškoj konkurenciji. Lastavice su sudjelovale i na Horce City Trailu u Konjšćini 9. kolu Zagorske trkačke lige. U konkurenciji više od 250 trkača na stazi od 11,5 km Kruno Špoljar bio je 11. Miljenko Komar 20. Mario Matijaš 89. Na kraćoj stazi od 6,7 km Stjepan Špoljar je zauzeo 21. a Marija Špoljar 76. mjesto. Od 3. do 5. rujna održat će se 15. rali Kumrovec. Program je najavljen jučer na konferenciji za medije u Kumrovcu. Program su predstavili direktor utrke i predsjednik autokluba Delta Sporta Luka Devunić i glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza Kruno Horvat. Očekuje se 58 posada iz 8 europskih zemalja. Natjecanja počinju u petak kada su na rasporedu prva dva brzinska ispita, a preostali 6 vozi se u subotu. Vozit će se na već poznatim dionicama u Kumrovcu, Zagorskim selima, Tuhlju, Klanjcu i Velikom Trgovišću. U organizaciji nogometnog kluba Jedinstvo u Svetom križu Začetju je održan dječji nogometni turnir koji je ove godine okupio 35 ekipa više nego lani. U 8 dana i kroz 6 kategorija na 6. dječjem festivalskom turniru natjecalo se 65 ekipa Prstića, Zagića, Limača, Mlađih pionira, pionira i kadeta. Kadeti i pioniri igrali su u takozvanom box cageballu 3x3 i to je bilo prvi puta da je takav format turnira organiziran u kategorijama. Kod kadeta slavila je ekipa Juraj Centar, a kod pionira Oro i ekipa. Preostale 4 kategorije igrale su sustavom 5+1 na umjetnoj travi. Kod Prstića slavio je Olimp Zaprešić među Zagićima Trešnjevka. Kod Limača prva je bila Stubica, kod mlađih pionira je slavila ekipa Young Boys. Voditelj škole nogometa Jedinstva Marko Poslon na kraju je bio zadovoljan velikim odazivom mladih nogometaša, ali i punim tribinama roditelja. Nogometni Savez Krapinsko-zagorske županije osigurao je medalje i pehare, a uz roditelje organizacijski su pomogli brojni sponzori i prijatelji kluba. Policija je jučer zabilježila 2 prometne nesreće. S materijalnom štetom u Klokovcu do koje je došlo zbog brzine, a u Zaboku je u nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska teže ozlijeđen vozač mopeda. U redovnom nadzoru prometa u Zlataru je zaustavljen vozač s 1,79 promila. Utvrđeno je da je ponavljač prometnih prekršaja te je uhišen i odveden na sud. Od ostalih događaja zabilježena je jedna krađa, a u sklopu akcije manje oružje manje tragedija, jedna osoba dragovoljno je predala 13 komada raznog streljiva.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Druga današnja Radio Burza, 13.30, brojevi 060 565 565, SMS 666 705. A na SMS-u prodaje se gradilište Citroen Picasso i Citroen Xara, te ženski bicikl, novi malo korišten, zvati na 098 1755 048. 098 1755 048. Pa se prodaje grožđe, žuti, muškati, bijelo miješano grožđe, broj mobitela 099 793 5702. Zatim se prodaju odojci, moguća obrada, sve informacije na 099 254 3098. Pa se prodaje bijelo grožđe, rizling i graševina 099 215 1179. I u prošloj burzi dvije inoksice po 320 litara za 400 eura, 099 754 3866. Vama dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Iznajmljuje se stan dvosobni u privatnoj kući. 3 km do Zlatara, znači prvi kat privatne kuće, park je konfiguran, grijanje centralno na plin. Zvati na broj 098 651 382. Znači 098 651 382. Hvala lijepa.
1: Molim lijepo, pozdrav.
2: Bok, bok.
1: Čuli ste, dvosobni stan u kući, 098 651 382, 060 565 565. Ovo kje smo imali na SMS-u smo pročitali. Pogled na temperaturicu vani kaže 30. To je današnji maksimalac. Nema nikakvih padalina na vidiku. Ni danas, pa ni sutra. Tek tamo sa subote na nedjelju neka opcija, ali to je samo opcija. Pogled na ceste. Opasnost od naleta na predmet na autocesti A1 između čvora Karlovac i čvora Novigrad kod vijadukta Drežnik u smjeru juga. Tamo se vozi za ograničenje i kolona je oko 1 km. Ostalo sve ok. Dakle, gradilište Citroen Picasso i Citroen Xara, te ženski bicikl, novi malo korišten na 098 1755 048. Žuti, muškati, bijelo miješano grožđe 099 793 5702. Odojci na 099 254 3098. Rizling i graševina na 099 215 1179. Mislim da je to kaj sam imao sad za pročitati, da one dvije inoksice po 320 litara za 400 eura oba dvije, 099 754 3866. I čuli ste, iznajmljuje se dvosobni stan u kući u blizini Zlatara, 098 651 382. I druga današnja Radio Burza gotova.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi.
1: Ne preostaje ništa drugo.
0: 30, 13,
1: nego najavi treću u 17 sati, ali to ćete odraditi s Martinom.
0: 65. Ili pošaljite SMS na broj 666705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Prema podacima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila. Jedna je osoba bila bez simptoma, detektirana rutinskom obradom kao davatelj krvi. Druga osoba je hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu sa simptomima. Osobe su s područja Andraševca i Petrove Gore. Odjel za epidemiologiju Županijskog zavoda za javno zdravstvo u Petrove Gori je obavio epidemiološki izvid i u suradnji sa sanitarnom inspekcijom te u dogovoru s općinom Lobar provešće se potrebne zaštitne mjere, rekla nam je doktorica Gordana Popijač-Cesar, epidemiologinja iz Županijskog zavoda.
1: Sutra se ide u razgovor sa načelnicom i onda će morati odabrati firmu koja to na našem terenu radi u dijametru 500 metara, znači je dijametar. Zajedno sa sanitarnom inspekcijom dolazimo koja rješenje ispisuje općini ili gradu o obavezi provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije, znači uklanjanje ličinki, to je taj larvicidni tretman, a onda ovisno o tome procjeni ovlaštene firme, onda i ovaj adulticidni, to vam je ono toplo i hladno zamagljivanje. Ovdje ćemo vidjeti, znači u Petrovoj Gori, da li će biti potrebno samo larvicidni ili i adulticidni oblik, znači kada se uništavaju odrasli komarci.
0: Važno je napomenuti da je virus zapadnog Nila bolest koja se isključivo prenosi uvodom zaraženog komarca i ne prenosi se s osobe na osobom. Zato je važno da građani i sami poduzmu mjere za suzbijanje ličinki, odnosno uklone posude i predmete s vodom u dvorištima, vrtovima ili na drugim mjestima gdje ima stajaće vode, savjetuje doktorica Popijač-Cesar. Inače je velika većina zaraženih osoba, 70-80%, ne razvije simptome, kod preostalih se manifestira u blažem obliku nalik gripi, a u vrlo malom postotku slučajeva dolazi do razvoja težih komplikacija. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240 tisuća eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464 tisuće 700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje, 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova školska godina i u tom periodu policija provodi akciju Poštujte naše znakove. Zato je uoči početka škole iz Policijske uprave Krapinsko-zagorske upućen apel vozačima na dodatan oprez i poštivanje prometnih propisa u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Policijski službenici će tijekom cijelog rujna pojačano provoditi preventivno-represivnu akciju u cilju zaštite djece u prometu. Akcija će posebno biti usmjerena na kontrolu brzine u zonama škola i na sankcioniranje vozača koji ne poštuju ograničenja i koji nepropisno parkiraju. U Zlatar Bistrici u ulici Vladimira Nazora traje opremanje i uređenje postojećeg dječjeg igrališta smještenog između stambenih zgrada. Postavljaju se nove sprave za igranje, urbana oprema, sigurnosna podloga i zaštitna ograda. Uređenje dječjeg igrališta općina je prijavila na natječaj Ministarstva demografije u okviru poziva za opremanje i uređenje dječjih igrališta kako bi se osigurala dostupnost kvalitetnih sadržaja za djecu. Ukupna vrijednost projekta je 20 tisuća 700 eura, a ministarstvo je za njegovu provedbu dodijelilo općini 10.200 eura. Ugradnju i montažu svih elemenata obavlja ovlašteni izvođač kova iz Velike Gorice sukladno važećim sigurnosnim standardima i pravilima struke. Srednja škola Zlatar je ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane tri radionice. Radionica robotike koja je organizirana kroz dva dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica Kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj Zin, oblikovanje, ispisi, prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je 3 učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te 2 nastavnice. U Domu kulture u Mariji Bistrici sutra počinje 2. Bistrička kazališna jesen. Kazališni festival otvara komedija Medvjet u izvedbi Marka Cindrića. U petak u Mariju Bistricu dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme, a u subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena, majka, glumica. Predstave počinju u 20 sati. Završni dan, nedjelja, nudi 2 sadržaja. U 10 sati igrokaz za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i u 20 sati revijalni nastup Bistriškog teatra Vende Tam s predstavom San ljetne noći. U nedjelju je uz zatvaranje festivala i dodjela nagrada za najbolju glumicu i za najbolju mušku ulogu. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim te u Bistričkoj knjižnici. Festival organiziraju Bistrički teatar Vende Tam i Eagle Music Media uz podršku općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrička. Likovno društvo Ernest Tomašević iz Krapine ove godine obilježava 60 godina rada. Tim povodom u galeriji grada Krapine sutra u 19.30 svečano će biti otvorena retrospektivna izložba povodom jubileja. Izložba obuhvaća radove sadašnjih i bivših članova, među kojima posebno mjesto zauzimaju djela samih osnivača koji su 1966. pokrenuli ovu prepoznatljivu krapinsku likovnu udrugu. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu nastupit će Bojan Jambrošić u pratnji Tonija Eterovića. Likovno društvo Ernest Tomašević kontinuirano djeluje već 6 desetljeća pod imenom poznatog akademskog slikara rođenog u Krapini 1897. Tijekom 60 godina aktivnog rada i poticanja likovnog stvaralaštva, društvo je postalo nezaobilazni čimbenik kulturnog života grada Krapine i cijele Krapinsko-zagorske županije.
2: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica prošli vikend nastupili su na nekoliko utrka i zabilježili dobre rezultate. Kruno Posarić sudjelovao je na utrci 24 sata Japetića u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Jastreb Extreme. Trebalo je svladati 6 različitih planinarskih staza koje vode do vrha Japetića i planinarskog doma Žitnica, a nakon 21 sata kroz stazu s 15 uspona pretrčanih 87 km i 6900 metara visinske razlike, Kruno Posarić je osvojio odlično 3. mjesto. U subotu je na zagrebačkom Jarunu održana cestovna utrka Nivea noćni maraton u organizaciji kluba Sljeme. Na dionici 3/4 maratona Ranko Miholić je pokazao izvrsnu formu i s vremenom 2:58:38 zauzeo 29. mjesto u muškoj konkurenciji. Lastavice su sudjelovale i na Horce City Trailu u Konjšćini, 9. kolu Zagorske trkačke lige. U konkurenciji više od 250 trkača na stazi od 11,5 km. Kruno Špoljar bio 11. Miljenko Komar 20. Mario Mateaš 89. Na kraćoj stazi od 6,7 km Stjepan Špoljar je zauzeo 21. a Marija Špoljar 76. mjesto. Od 3. do 5. rujna održat će se 15. rali Kumrovec. Program je najavljen jučer na konferenciji za medije u Kumrovcu. Program su predstavili direktor utrka i predsjednik autokluba Delta Sporta Luka Devunić i glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza Kruno Horvat. Očekuje se 58 posada iz 8 europskih zemalja. Natjecanja počinju u petak kada su na rasporedu prva dva brzinska ispita, a preostali 6 vozi se u subotu. Vozit će se na već poznatim dionicama u Kumrovcu, Zagorskim selima, Tuhlju, Klanjcu i Velikom Trgovišću. U organizaciji nogometnog kluba Jedinstvo u Svetom križu Začiti je održan dječji nogometni turnir koji je ove godine okupio 35 ekipa više nego lani. U 8 dana i kroz 6 kategorija na 6. dječjem festivalskom turniru natjecalo se 65 ekipa Prstića, Zagića, Limača, mlađih pionira, pionira i kadeta. Kadeti i pioniri igrali su u takozvanom box cageballu 3x3 i to je bilo prvi puta da je takav format turnira organiziran u tim kategorijama. Kod kadeta slavila je ekipa Juraj Centar, a kod pionira Oro i ekipa. Preostale 4 kategorije igrale su sustavom 5+1 na umjetnoj travi. Kod Prstića slavio je Olimp Zaprešić, među Zagićima Trešnjevka. Kod Limača prva je bila Stubica, kod mlađih pionira je slavila ekipa Young Boys. Voditelj škole nogometa Jedinstva Marko Poslon na kraju je bio zadovoljan velikim odazivom mladih nogometaša, ali i punim tribinama roditelja. Nogometni Savez Krapinsko-zagorske županije osigurao je medalje i pehare, a uz roditelje organizacijski su pomogli brojni sponzori i prijatelji kluba. Policija je jučer zabilježila 2 prometne nesreće. S materijalnom štetom u Klokovcu, do koje je došlo zbog brzine, a u Zaboku je u nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, teže ozlijeđen vozač mopeda. U redovnom nadzoru prometa u Zlataru je zaustavljen vozač s 1,79 promila. Utvrđeno je da je ponavljač prometnih prekršaja, te je uhišen i odveden na sud. Od ostalih događaja zabilježena je jedna krađa, a u sklopu akcije manje oružje manje tragedija, jedna osoba dragovoljno je predala 13 komada raznog streljiva.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviše dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Sati je svima koji ste uz program Radio Zlatara, želimo dobar dan. Eto, stigli smo do rujna, do mjeseca kada kroz naš program počinjemo s redovnim emisijama, a danas, odnosno srijedom u 16 sati, na rasporedu nam je emisija iz poljoprivrede s domaće košare. Danas za prvu emisiju pripremili smo najavu jednog gljivarskog događanja ovdje u našem zlatarskom kraju, a imamo i dvije obavijesti za početak. U 9. mjesecu u Zlataru se održavaju Dani kajkavske riječi, kao što svi već znamo, a tim povodom, evo, kulturno-umjetničko društvo Belec organizira svoj sada već tradicionalni senjuf, odnosno tradicionalni prodajni sajam, sajamsku izložbu na koje mogu izlagati svi zainteresirani poljoprivredni proizvođači, udruge, zadruge, obrti i tvrtke koji imaju sjedište na području grada Zlatara i okolice. Pa evo, organizatori pozivaju, ako ste zainteresirani, da sudjelujete na senjufu koji se održava u sklopu Dana kajkavske riječi, odnosno u sklopu programa Tu v Belcu sme doma. Možete im se prijaviti i to najkasnije do 17. rujna, naravno kako bi organizatori lakše pripremili izložbeni prostor i kako bi sve bilo spremno na vrijeme. Izlagati se može dva dana ili jedan dan, ovisno kako izlagaču najviše odgovara, a senjuf u Belcu održat će se 19. i 20. rujna. Svi koji su zainteresirani za sudjelovanje mogu se javiti u KUD Belec. Kontakt osoba je Jurica Vukić. Evo, možete zvati 091 568 2463 ili možete poslati mail s prijavom na jurica@kud-belec.hr. Dakle, senjuf u Belcu i ove godine 19. i 20. rujna, prijave do 17. A lokalna akcijska grupa Zeleni Bregi također obavještava o svojim aktivnostima. Oni naime imaju otvorena dva javna natječaja. Jedan natječaj je potpora razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, a on je namijenjen poljoprivrednicima uključujući OPG-ove, SOPG-ove, obrte, trgovačka društva i zadruge. Cilj je pružiti potporu razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje, naravno na području Laga gdje djeluje Lag Zeleni Bregi, odnosno na području općina i gradova gdje djeluje. Radionice organiziraju vezane uz ovaj natječaj, a one će se održati u Loboru 7. rujna u 19 sati u društvenom domu. Zatim će jedna radionica biti u Krapini 17. rujna u 19 sati u Pučkom učilištu Krapina. Također organiziraju i radionicu u općini Bedenica 24. rujna u 19 sati u tamošnjem kulturnom centru i još će biti radionica 28. rujna u Domu kulture u Mariji Bistrici. Dakle, to su datumi za natječaj potpora razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje. Drugi natječaj kojega Lag Zeleni Bregi ima otvoren je razvoj umrežavanja i suradnje i taj natječaj je namijenjen projektima kojima se kroz zajedničke aktivnosti potiču suradnja organizacija te povezivanje, međugeneracijska suradnja, uključivanje društveno osjetljivih skupina i doprinos razvoju lokalne zajednice. Na ovaj natječaj se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave, zatim javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge registrirane u registar udruga, zaklade, turističke zajednice i druge neprofitne pravne osobe. Isto tako u vezi tog natječaja organiziraju radionice i one će se održati također u Loboru, Krapini, Bedenici i Mariji Bistrici i to dan nakon ovih prvih radionica. Znači, za ovaj drugi natječaj razvoj umrežavanja i suradnje u Loboru 8. rujna u 19 sati u društvenom domu, u Krapini 18. u Pučkom učilištu, u Bedenici 25. u 19. sati u Kulturnom centru i u općini Marija Bistrica 29. rujna u 19. sati u Domu kulture. Evo, iz Laga Zeleni Bregi pozivaju sve koji bi se htjeli dobro informirati i dobro se pripremiti prije prijava na ove natječaje da dođete na ove radionice. A sada u nastavku, evo, najavljujemo manifestaciju, odnosno glivarsko druženje koje nam se organizira za ovaj vikend u Zlataru. I ove godine Zlatar će na početku rujna ugostiti brojne glivare iz Hrvatske, ali i iz susjednih zemalja tijekom 9. mjeseca, a na Glivarijadi koju ćemo danas najaviti i glivarska društva iz Slovenije. Evo, sprema se 11. međunarodno glivarenje u Zlataru, o kojem danas razgovaramo s predsjednikom udruge domaćina glivarskog društva Medenka. Avelin Fijačko je s nama u studiju. Dobar dan.
2: Dobar dan, Mirjana, i naravno pozdrav svim gljivaricama, gljivarima i svim slušateljima Radio Zlatara.
1: I svim budućim gljivarima koji će se eventualno pridružiti gljivarskom društvu Medenka. Evo, već niz godina zapravo najavljujemo ovu gljivarijadu, ali isto tako i brojne druge aktivnosti koje udruga ima tijekom cijele godine. Koliko se je, ako samo računamo ovih 11, odnosno proteklih 10 godina gljivarenja, koliko se i da li se uključilo novih članova u udrugu?
2: Da, evo, na početku bih spomenuo da je gljivarska udruga osnovana 2013. godine. Tada nas je bilo 14 osnivača koji smo ju osnovali. Danas gljivarska udruga ima 211 članova i imamo svaki mjesec u toku gljivarske sezone nešto, nažalost, odljeva zbog nekih starijih članovi nam umiru jednostavno, jel? Mm-hmm. I tako, ali nam se, evo, redovito svaki mjesec javljaju novi ljudi, novi članovi, ne samo Zlatarsko područje, nego i šire, koji se članuju u gljivarsko društvo i koji su željni gljivarskog znanja i na taj način, eto, su i oni aktivni članovi i šire popularnost gljivarenja u Hrvatskoj.
1: Koliko je gljivarenje popularno, evo, govori ovaj podatak o broju vašega članstva, ali isto tako ima i jako puno udruga zapravo gljivara, jel da, u cijeloj Hrvatskoj sad nekako u zadnjim godinama.
2: Da, u Hrvatskoj ima dosta udruga, negdje otprilike i djeluje oko 40 i nešto, no međutim članice Saveza su trenutno samo 23 udruge. Savez je, dakle, u Zagrebu, ima svoje sjedište na području Krapinsko-zagorske županije, tu djeluju gljivarska udruga Zagorski urgani Zaboka, Krasnica, Krapina, Pregrad, Lisičica, Maglene, eto sad nažalost malo nešto ovoga u drugom planu iz Orostavlja, i ovoga, evo, mi ovdje u Zlataru, gljivarsko društvo Medenka. Svi smo u Zagorska, ova koja sam spomenuo, aktivni, nažalost zbog smrti Krune Pavline u Maglenu je nešto sada njihova aktivnost svedena na minimum, no međutim i oni su aktivni ovoga na svoj način. Mm-hmm. Jel?
1: Evo, spomenuli smo Savez, zapravo da bi jedna gljivarska udruga bila članica Saveza, ali treba neke uvjete ispuniti?
2: Pa da, statutarne uvjete trebaju se uskladiti sa Saveznom ovoga statutom, ovoga nije ništa ono komplicirano i tako dalje, dati neke zahtjeve simo tamo, ali nije, velim, ništa tako komplicirano. Mi smo od 2013. i članice Saveza ovoga, mnogi ono ne znaju da sam i bio jednom svom dva mandata i do predsjednik Saveza i od 2015. i član upravnog odbora. Sad je promijenjeno ovoga, u 5. mjesecu bila izborna skupština, promijenilo se cijeli sastav vodstva, tako da je sad predsjednik Dalibor Brebrić iz gljivarske udruge Amanita Zelina, Vesna Dujlović iz Kamelo Blagajića je do predsjednica, Mirko Šivalec je do predsjednik iz gljivarske udruge Zagorski Vrganj. Naš, po statutu, mi imamo pravo na jednoga člana upravnog odbora, jer smo gljivarska udruga u Savezu koja ima najveći broj članova od pet idu direktno u sastav upravnog odbora Saveza, i Josip Kuharić je član upravnog odbora ovoga Saveza Castro, jel, poznati, jel, koji sada djeluju ovoga, već vidim da imaju prve aktivnosti sa Savezom savezom Srbije i Grčke 5.9. Tako da evo,
1: da ona suradnja koja je započela je nekoliko godina se znači nastavlja.
2: Tako je, ona suradnja koju smo napravili profesor Bartolić, ja bivši predsjednik saveza, Dragutin pokojni Dragutin Vakterić iz Karlovca i ja, ovoga, to je se nastavlja dalje i vjerujem da će se ovoga i u buduće tako nastaviti.
1: Da, dakle od svih tih udruga koje djeluju u Hrvatskoj nisu sve članice saveza, zapravo je članstvo onda dobrovoljno ili...
2: Članstvo je dobrovoljno, da, kao i stupanje van, da, da, da, da. Iako mnogi članice, recimo Donji Miholjac, Slavonski Brod, Lić, niz gliborskih udruga s područja Istre djeluju samostalno, jel na svojim područjima ili regionalnom području, ovoga ne trebaju biti članice saveza.
1: A šta onda članstvo u savezu donosi zapravo?
2: Pa imamo neke beneficije unutra, to su dakle ono kartice članske koje su nam i savezne i naše kartice, a on društvo koje nisu članice saveza imaju samo svoju karticu, recimo lakše je doći do dozvola, lakše je doći do determinatora koji vam postavlja izložbu ili vam drži predavanja, tu imate neke benefite unutra, ne plaćate ga recimo i tako, ovoga, ispit za polaganje determinatora ne možete pristupiti ispitu ako niste član saveza, znači ne može netko se ovako sjetiti, ja bi išao polagati ispit, a znam puno o gljivama i želim to, ovoga, ili je član nekog gljivarskog društva i htio bi ići polagati ispit, ne može jer nije član saveza, ne, i tako, ovoga, i sad tu su članarine, nekakve benefiti i tako, ne.
1: Zapravo to je dobro i za članstvo onda, za same gljivare, jer s tom karticom da mogu i na širim području.
2: Tako je, tako je, tako je, na području Republike Hrvatske djeluje 17, čini mi se, uprava Hrvatske šuma i onda s tom karticom možete bez dozvole brati gljive, ne? Ako imate naravno plaćenu članarnu za tu godinu, a tu se vidi na poleđini gdje imate markicu za tu godinu i naravno ona vrijedi i uz osobnu kartu, tako da kad vas legitimiraju u šumi šumarski inspektori ili policija ili carina i tako dalje koji već ovlašte za tak neke, onda nemate nikakvih problema da morate imati posebnu dozvolu koja izdaje uprava Hrvatskih šuma, da biste mogli 3 kg gljiva dnevno brati u šumama. I ne samo gljiva, nego i ono kako oni to zovu nedrvnih šumskih proizvoda. Tu su i šumske jagode, kesteni i tako dalje.
1: Da, svi ostali ovi plodovi zapravo.
2: Tako.
1: Da, te dozvole smo već spominjali, to je ostalo isto, znači tu se nije ništa mijenjalo.
2: Da.
1: Evo sad mi je palo na pamet, što je recimo sa dozvolama ako netko od naših gljivara želi brati gljive u Sloveniji, Italiji, ne znam... slično,
2: nema nikakve, svigdje su ista ona pravila, ovoga, nema nikakve, znači mi smo iskopirali to tako u principu na iz Europske unije, tako da je to svigdje regulirano na taj način, osim ako su šume u privatnom vlasništvu,
1: da,
2: onda tu naravno ne možete brati, iako su ograđene, jel tako, ne? E, onda ne možete, postoji reviri u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj, gdje ono vam imate već na ulasku u šumu određena pravila koja vas ograničavaju u sakupljenju gljiva, tako da tu nema nikakvih ono problema. Glavno da imate karticu da oni vide da ste vi član gljivarskog društva, znači poznajete gljive, znači u tom slučaju neće doći do trovanja. Negdje vam u nekim evropskim državama niti ne treba dozvola za branje gljiva, no međutim ovoga treba vam tada da poznate gljive, da se ne otrujete, jel?
1: Da li postoje neke gljive koje se ne smiju brati, koje su evo zaštićene?
2: Da, ima ih i u našim šumama ovdje. Najčešće ljudi vole brati blagvu, ali ne znaju da je ona u principu zaštićena, ne? I da se kazne kreću čak i ono od 600 eura pa do nekoliko tisuća eura, ne? Ovisno s kojom količinom vas nađe, da li ste uništili stanište, blagve i tako dalje, jel? I to tu je recimo i maglen koji je zaštićen, kralj organ ili kraljevka koja ga zovu. U principu najfinije gljive su zaštićene vrste gljiva. Mi ih slobodno beremo, ali pod jednim uvjetom. Znači, kad imamo izložbe gljiva i determinacije gljiva ili predavanje o gljivama, onda gljivarska društva slobodno beru ovoga.
3: Mm-hmm. Zaštićene vrste.
2: Da. Pa čisto ono, zbog izložbe, znači to vam je 1, 2, 3 primjerka u različitoj fazi rasta, da se može pokazati kod predavanja ili izložbe gljiva kako ta gljiva u principu izgleda ovoga, tako da nemamo s tim, nikad nismo imali problema i vjerujem da nećemo imati, tak. Ali da li neko obere sad osobno gljive, ja to nemam ovlasti da to kontroliram u košarama i tako, ne? Niti naši članovi, iako se radi na tome da bismo i članice saveza imale u buduće i neka ovlasti tipa gljivarskih rangera da bismo takve stvari mogli kontrolirati, no međutim to je sve sad u povojima, to je na novom, novom upravnom odboru i vodstvu da to proba izregulirati u resornim ministarstvima, to nekoliko ministarstva se tu preklapa da, tako da onda to treba sve skupa uskladiti i tako. I gledajte, dešava se na tržnicama u Zagrebu, recimo na Dolcu je prije par godina jedna starija žena prodavala, nazovemo to tako, lisičice. Mm-hmm. Prodaju lijepe, divne, krasne lisičice i jedan naš gljivar je došao na tržnicu, između ostalog je rekao: gospođo, pa što to prodajete, ne? Pa one velike, lijepe, krasne lisičice. Ona je u principu prodavala zavodnice. Mm-hmm. Zavodnica je otrovna vrsta gljiva, kod male djece ili pak osoba sa kojima je problema sa zdravljem je i smrtno otrovna. U najboljem slučaju ćemo završiti 1-2 tjedna u bolnici na infuzijama i tako, konzumacijom te gljive. Nije se s njom zašaliti, iako je slična, nazovimo to tako, lisičici, no međutim ovoga zavodnica se ipak morfološke razlike u nekim karakteristikama od nje i mi iskusni gljivari vrlo, vrlo dobro ovoga razlikujemo. Ne? I to prenašamo drugima, naravno. Mm-hmm. Tako. U tom slučaju, eto, sva sreća, ta žena nije uspjela prodati, nije ništa od toga ovoga, nego je odmah to sklonila sa placa i eto, spriječili smo na taj način ovoga trovanja.
3: Da, zato ne bi bilo loše u stvari da gljivari imaju neku vrstu kontrole ili barem savjetovanja, dobro, savjetovanja i edukacije idu kroz aktivnosti udruga, ali ovo u šumama direktno na terenu, bi dobro da.
2: Ja sam determinator, trenutno jedini u društvu ovdje i jedan od četvoru u Zagorju, koji redovito imam determinacije gljiva u toku gljivarske sezone, ne samo za naše članove, nego i za svakodnevno za ljude koji sakupljaju gljive u šumama i ne znaju što su ubrali, pa dođu kod mene da im to izdeterminiram i tako dalje. Ali ima i niz dobrih gljivara u našem društvu koji itekako dobro razlikuju, poznaju sada već gljive, koje isto tako mogu laicima, da to tako velim, skrenuti pažnju, evo, ovo ti je jestivo, ovo ti nije jestivo, ovo ti je zaštićeno, ovo nije zaštićeno i to. I ono što ljudi mnogi griješe, treba napomenuti, ići u šumu brat gljive sa knjigom, to ne.
3: Da.
2: Nikako ne, ići sa starim iskusnim gljivarem, to da, ali sa knjigom to se ne radi. Mm-hmm. To se ne radi. I ga služi ovoga, kad već znate nešto o gljivama, želite neke druge karakteristike o toj gljivi
3: proširiti znanje.
2: Da, tipa ono, kak se sprema, di raste, kada boju mijenja. Imate i niz otrovnih vrsta gljiva koje ja berem, no međutim ima i termolabilan otrov, pa na 75 stupnjeva se taj otrov neutralizira, možete komotno konzumirati i nema nikakve problema. Recimo biserka je jedna od takvih gljiva, a kak se zove, imate neki gljiva koje možete i sirove jesti u šumi, recimo presnac, ne, i da sirogriz ga još zovu, iz porodice laktariusa, znači mlječnica, je super odličan jestiv, ali tu treba sirov jestiv, ali tu treba biti vrlo oprezan u šumi kad se jedu sirove gljive. Šuma je puna i određenih bolesti koje životinje prenašaju na čovjeka, Jedna od tih je bjesnoća, jedna od tih je mišja groznica i tu treba biti ovoga, onda oprezna. Mogu se konzumirati, samo moraju dobro prije oprati.
3: Ne? Da, zato nikako s knjigom, nego evo sa iskusnim gljivarem. Treba isto tako znati pravilno brati gljive, to vrlo često, zapravo gotovo u svakom našem razgovoru napominjamo, ali uvijek to treba ponavljati. Mislim, ta staništa treba čuvati i treba znati pravilno gljivu ubrati.
2: Tako je, znači ne beru se prije svega vrlo mladi primjerci, oni 2 cm i tako, ovoga, to vrijedi za sve vrste gljiva, jestivih gljiva, znači i za lisičicu, i za vrganj, jel tako, i za mrke trubice, sunčanice i tako, nego se beru ono zdrava plodišta, ovoga, ne beru se stare vrste gljiva, jer stare vrste gljiva jestive, a govorimo o jestivim, mogu biti isto tako otrovne kao i otrovna vrsta gljiva, jer one dođu u fazu raspadanja i imaju toksine u sebi koje su vrlo štetni za ljudsko zdravlje, a tako? Znači, kad naiđemo na, recimo, evo, sad ću spomenuti vrganj, jer ga najčešće naši ljudi ovdje beru, a treba ga samo po klobuku potapšati, gore, prvo potapšati. Na taj način gljiva će ispustiti otprilike oko 600 do 800, pa čak i do milijun spora. Te spore će ostati u zemlji i 200 godina, ostaće, odletit će i 200 km dalje ako je vjetrovito, i kad tad će se razviti micelija iz micelija plodište, dakle gljiva. To može se čupati van, ali može se i odrezati, ali mi ju obično čupamo van, nije se s time niš napravilo, ali mora se onda u tom slučaju i rupa zatrpati, da ne bi došlo do kontaminacije micelija koje je u zemlji. Znamo da micelij u zemlji se razvija na 80 cm i živi u simbiozi sa korijenom drveta ili nekih drugih biljaka, ne? I tako, i onda da ne bi se to cijelo, taj snop uništio i strunuo, jel?
3: Da, zapravo si mi sad odgovorio na moje sljedeće pitanje, da li se zbog ovih klimatskih promjena, suše i svega ostaloga može dogoditi da gljive nestanu? i do 200 godina se može micelij zadržati u tlu.
2: Da, pa evo sad ja moram ovoga tebe pitati, ovoga, tko je stariji, čovjek ili gljiva? Dakle, ako su gljive preživjele tolike milijune godina, preživjet će i sada ove klimatske promjene, jel? Prilagodit će se ona svakako tome. Može se dogoditi ove godine da zbog, evo, nažalost, ovakve suše koja je strašna u ovom fazi ovoga, gdje mi ovoga smo sudionici toga, da ne budu rasle. One će jednostavno, kako to stari ljudi vele, preljetkovati. A može se dogoditi da budu, ako se stvore dobri uvjeti, da ćemo gljive brati u 11. mjesecu, 12. Ima slučaje, ima, recimo, evo, Crnogorić, Pinopilus, Boletus Pinopilus, dakle, ovoga, borov vrganj raste kasno na jesen. Ja sam ga brao na Ivančici, već je pao prvi snijeg, prekrasne primjerice su bile, on voli hladnije vrijeme, ne. Tako da će se i sad dogovoriti, još i drugi vrsta gljiva se nađe, ne. Ima i zimski vrsta gljiva, baš na Stapanjevci, raste u prvom mjesecu, drugom, ne, ovoga, Bukova je zimska gljiva, ne? Iako mi kad smo imali nedugo radionicu, onda smo imali soj koji je na toplije temperaturi ovoga uspijeva. Tako da se može dogoditi da ćemo ove godine neće biti gljiva, ali će ih biti, recimo, sljedeće godine, ne? Ovoga, ili će biti samo određeni broj gljiva, neki određeni vrsta gljiva. U Europi ima 10.000 vrsta gljiva. Negdje će biti dobrih gljiva. Vidjet ćemo gdje, možda u sjevernijim krajevima ili višim predjelima, tamo gdje je bilo više vlage i najvjerojatnije da, jel? Jer gledajte, micelij se razvija na 80 cm dubine i on, recimo, dakle, nazovemo tako, putuje prema površini. On će za njih 20 cm mirovati. Dugo će morati. I do godinu dana može mirovati. Ako ti za njih 20 cm nema uvjeta koji njemu omogućavaju da izađe van, da da plodište, odnosno da da gljivu, on ne, to se neće dogoditi. Kad se to neće dogoditi? Znači kad nema vlage, kad nema temperature, onda on ta, neće izaći gljiva van. Ovo, to bi se sad moglo dogoditi. Ali on će unutra mirovati, on će ono biti na hibernaciji nekakve i tako, i onda će
3: i
2: izaći van
3: kod povoljne
2: uvjete. Jel? Čekamo to. Svi čekamo tako, to jer evo gljiva trenutno, nažalost, nema puno šuma, osim ovoga gljiva koje su ono, gube ih zovemo ili tako, i slične iz tog roda, i imaju ove drugi tvrdokoški i tako, koje rastu na kori, a kora uvijek ima vlage. Jel?
3: Da, da, koje ne smetaju zapravo
2: suša,
3: ova suša i ove ova loše vremenske prilike.
2: Da, ili temperature.
3: Da, malo ćemo sad evo reći što je Medenka radila do sad ove godine. Bilo je dosta aktivnosti, evo svake godine nešto je već sad od toga i tradicionalno, a sve zapravo u cilju ne samo druženja i upoznavanja, ne znam, drugih gljivarskih društava i članova, nego i u cilju edukacije, to je ono što je najvažnije u biti.
2: Da, da, mi smo imali redovno svoju skupštinu tamo na početku godine, krajem siječnja mjeseca, ovoga, to smo normalno sve obavili kako treba i tako, i onda smo krenuli ovoga sa nekakvim aktivnostima već krajem svibnja mjeseca. Imali smo otvaranje gljivarske sezone i to smo imali na planinarskom domu Majer, jel, na Ivančici gore, bilo je tu otprilike oko 30 naših gljivara, malo smo ponovili gradivo gore, nešto malo smo gljiva našli u šumi gore, naučili smo nešto proljetnim gljivama i tako, i bilo je ovoga sve skupa lijepo se nakon zimske stanke malo podružiti. Nismo samo mi bili gore, bilo je dosta i planinara, izletnika i tako, i to naše znanje smo podijelili s njima, i to je bilo odlično. Nakon toga smo imali, evo, u sklopu Zlatarskog ljeta smo počeli 12.6. sa jednom odličnom projekcijom dokumentarnog filma Šapat gljiva. Imali smo veliku sreću da nam je i protagonist tog filma bio gost ovdje u Zlatari, to bilo vinari Zlatar u Zlataru. Bilo je 60-ak evo posjetitelja, znatiželjnika, ne samo članova, koji su se došli pogledati taj izvrstan 60-minutni dokumentarac. Pridružila nam se eto tako i producentica tog filma, iz Rijeke su svi oni. Znači, determinator mentor Elvin Ragozin je bio s nama, Iva Lulić je bila kao producentica i redatelj Toni Koščina isto tako su bili s nama. Toliko im se dopalo da su ostali s nama i tu noć ovdje i ostali drugi dan na hybrid rejsu u Zlatarskom parku.
3: Da.
2: Eto, ja sam taj film, projekciju tog filma gledao u Delnicama i bila je predpremijera, oduševio me film i odmah smo rezervirali termin i za Zlatar.
3: Za Zlatar, 12.6. Kako je došlo do snimanja tog filma i zašto je on napravljen, čemu
2: pa,
3: govori ovo malo kratko?
2: On je napravljen, znači Erwin je dobio, već je pridavao tu Zlataru kod nas kao determinator i gljive u kuhinji i jestive i otrovne gljive i tako, ovoga, došao je na ideju da snimi jedan dokumentarni film da bi ga prikazao kao takvog širokoj masi, ne preko društvenih mreža, iako se taj film može vidjeti na društvenim mrežama, nego da ga jednostavno prikaže i da dočara svijet gljiva, čaroban svijet gljiva široj populaciji. Imate ljudi koji ne barataju društvenim mrežama, ali vole otići u gradsku knjižnicu, vole u kino otići i taj film tamo pogledati. I nakon toga se podružiti neposredno i sa gljivarima koji su tamo i sa samim protagonistom Ervinom Ragozinom, koji je izuzetno plemenit čovjek i ima puno strpljenja da nekome objasni sve svoje znanje koje ima, a ima ga jako puno, o gljivama i svijetu gljiva. Jel? Tako je došla do te ideje i bio je tu pogodak. Tu su još nekoliko aktera se unutra u tom dokumentarcu, snimanje filmu Jugor Kotaru i na otoku Iloviku ovoga, i srema se evo već i jedan drugi dokumentarac raditi na jednu drugu temu, no o tom potom. Moguće da su već i krenuli u to, ovoga, pa ćemo uskoro i taj dokumentarac moći vidjeti.
3: Da, uglavnom, znači, šapet gljiva se može vidjeti onda i na društvenim mrežama.
2: Da, ima. Da, jasno. E, onda smo u sklopu Zlatarskog ljeta 4.7. imali već isto tako tradicionalnu radionicu za kućni uzgoj bukovača i brijestovača. Bilo je to u vrtu kod Dora u Zlataru, to je dakle tu kod crkve gore. Isto je bilo jedno 60-tak zainteresiranih osoba koji su prisustvovali toj radionici. Radionicu je vodio bio profesor Branko Bartelić, znači sad već bivši predsjednik Saveza, i naši članovi i Zvonko Turčin iz Gljivarskog društva Ivanec. Ovoga, eto, bilo je to prigoda da ljudi nauče kako uzgojiti gljive kod kuće, jel, na slamnatim panjevima, i eto, mnogi su se javili da su zadovoljni s time kako su i koliko puta su uopće te gljive rodile im kod kuće i na koji način su ih se spremali, bili i tako. Evo, to nas uvijek raduje, ne? Znači, gljive ne morate samo brati u šumama, možete ih uzgojiti kod kuće. Mi dobru suradnju imamo sa firmom u Zagrebu koja proizvodi miceli za nas na substratu pšenice Fungi Perfekti, uvijek nam rado uskoče sa tim micelijem, da možemo napraviti takve radionice. U buduće vjerojatno ćemo ju imati i sljedeće godine, jer je ona vrlo posjećena, vrlo je interesantna.
3: Možda bi trebalo imati i češće.
2: Možda i češće, da. Zato što tu baratamo sad nekoliko sojeva tih bukovača, brijestovača, jablanovača, jel, imali smo i jablanovač jedne godine, koje podnašaju višu temperaturu malo, ne? Pogotovo recimo Ostreatus citrinopileatus, to je zlatna bukovača koja voli temperaturu do 26 stupnjeva. A u ovim ljetnim temperaturama,
3: znači, idealno
2: za nju. Da. A isto je odlično, ukusne, lijepe, zlatne, žuto-zlatno-citrinaste boje. I tako, to je bilo ono slobu Zlatarskog ljeta, i onda smo imali sad po ljetu malo stanku i to, iako kad se tiče našeg tu djelovanja, ali imaju druga društva.
3: Tako,
2: pa smo bili i na drugim gljivarijadama, gotovo smo i prošli gotovo sve, ne? Znači, bili smo i 6.6. gljivarijadi u Dubravica kod Zaprešića, Kamila Blagajića, pa Krasnica Krapina imala 13.6. pa Amenita Zelena 20.6. ne? Imali smo sad nedugo gljivarijadu na Rogli, gljivarskog društva Kostanjevka Zreće, pa smo bili 29.8. na Pohorju, odnosno Miklaušov Dravi je imala gljivarsko društvo Sneška Dobrovce svoju gljivarijadu. To je ta razmjena iskustva sa Slovencima koje imamo. I naša je gljivarijada,
3: stiže za koji dan?
2: 5.9.
3: Pa evo, možemo onda i najaviti što sve očekuje posjetitelje 5. rujna u ove subote, zapravo u Zlataru, 11. međunarodnog gljivarenja.
2: Tako je, da. Znači, 5.9. smo u Lovačkom domu Lovačkog društva Zajček Zlatar u Martinšćini.
3: Na starom mjestu, možemo reći.
2: Tako je, na starom mjestu, podno Ivančice, gdje ćemo, ugostiti i gljivare iz Hrvatske i Slovenije. Ovog trenutka mi se prijavilo 10 gljivarskih društava iz Hrvatske i dvoje društva iz Slovenije. Znači, malo prije sam ih spomenuo, gljivarsko društvo Kostanjevka Zreće i gljivarsko društvo Sneška Dobrovce iz Miklaušov Dravi. Tako da ćemo se svi skupa podružiti. Koliko će biti gljiva, teško je to reći, jer ne vjerujem da će biti nešto puno gljiva, no međutim, sve one gljive što uspijemo naći i pripremiti, a donijet će ih i drugi članovi, bit će na determinacijskom stolu, kojeg će i taj će predavanje održati Anton Kiš iz Kamila Blagajića iz Zagreba, determinator mentor. Imat ćemo i natjecanje u prepoznavanju gljiva ove godine. Čini mi se da će se moći natjecati i determinatori u ekipama, čisto da ponove svoje znanje i tako. Natjecanje će provesti Branko Bartolić, Antun Gračanin iz Karlovca i Zvonko Turčin iz Ivanca. Mi ćemo, kao i uvijek do sada, pripremiti obroke, doručak, ručak. bit će za doručak normalno onako švedski stol i tako, kao što imamo neke delicije zagorskog i zlatarskog kraja će biti na stolu, i bit će gljivorski kotlić za ručak i bit će grah s kobasicama, a muzikom će se baviti Jura G, naš poznati zlatarski frontman. I tako, ovoga, počinjemo u 9 sati jutro, i nakon toga doručka i svega u 10 sati ljudi dakle odlaze, gljivari i svi koji žele ići, ne moraju samo gljivari biti s nama, to je otvorenog tipa ovoga druženje i gljivarsko druženje, jel? Gljivarijada u šume prema Belecgradu i prema Majeru, jel? Pa nakon toga se vraćaju eto natrag i onda ćemo probati složiti taj jedan determinacijski stol na kojem bi Anton Kiš imao to svoje predavanje, a mi bi pripremali onda natjecanje na jednom drugom dijelu tog objekta i sve skupa bi onda završili ručkom i druženjem do kasnih sati.
3: Eto, zapravo svi oni koji žele doći, a nisu gljivari, mogu slobodno doći, mogu sudjelovati na ovoj gljivarijadi, naučiti nešto novo, malo se prošetati po šumama našim tu i podružiti se. Znači, ima i kotizacija koja je predviđena, jel?
2: Kotizacija je predviđena 10 eura, znači doručak, ručak, jedno piće. To je zahvaljujući sponzorima, ja ih sad neću naravno čitati ovdje jer ih ima jako puno, ali ih se ovim putem zahvaljujem. Svima kojima su se obratili, nisu nas odbili i hvala im na tome, ovoga, da bismo to mogli provesti onako kako treba. Planirano bit će oko 300 ljudi, to sigurno 300 do 350
3: već, što gljivara, da, da. Koliko ih je prijavljeno,
2: tako,
3: da.
2: Koliko ih je prijavljeno i koliko će ovako ljudi doći sa strane. Sad smo, ovo je već tradicionalno 11. poredu međunarodnog gljivarijada, doću i naši ljudi tu i naravno da mogu doći gore, ovoga, i isto naučiti nešto o gljivama, ne moraju biti članovi, jel? Taj put je gore i pun planinara i izletnika i oni nam se pridruže, gore oko 300-350 ljudi će svakako biti,
3: da, samo nek bude lijepo vrijeme za
2: pa bit će vruće vrijeme, bit će šatori, ovaj, gore, tako
3: da ne bude kiše i onog nekog puhanja nevremena i
2: pa
3: ostalo.
2: Nadam se da neće, ali biti dva šatora su sigurana za gore, tako da će biti ovoga, i što se tiče sunca ili pak kiše, ovoga,
3: da ne bude prevruće,
2: da.
3: Da, evo, lijepo još jedno druženje, znači ove subote 5. rujna kod Lovačkog doma Zajček u Martinščini, 9 sati sve počinje, u 9 sati baš treba doći onda, jel da, prijaviti
2: pa
3: se.
2: Pa da, ali nije.
3: U
2: 10
3: je u stvari
2: početak,
3: polazak ono,
2: zvanični, jel tako. Ali nije uvijek, ko može doći, ko želi kad, u bilo koje vrijeme, ali u gljivarsko društvo uglavnom zna i oni će doći do 9 sati, pol 10 ujutro sigurno.
3: E sad, nakon ove gljivarijade, do kraja godine još ima tih događanja koje bude Medenka organizirala, pa možemo i to onda spomenuti.
2: Da, imamo, znači, kajkarske riječi, to svi znamo, ne, u krajem 9. mjeseca je taj zadnji tjedan, i tako, udruge, pa time i Medenka Zlatar se uključila u aktivnosti Dana kajkarske riječi 2026. godine. Imat ćemo svoju izložbu gljiva u Zlatarskom parku, to će biti zadnji dan u nedjelju, gdje će se i ostale udruge prezentirati posjetiteljima. Tada, do tada će biti vjeren gljiva, lani smo imali oko 100 i nešto vrsta gljiva na stolu. Dan prije idemo na gljivarenje u Sunju, tako da ćemo mi iz sunjskih šuma donijeti dosta gljiva, što za izložbu, što za ono drugo, a to je spremanje gljivarskog kotlića. Nema još programa, čini mi se, vani, ali znam da će i lovci i ribolovci, kao i lani i predlani, kao i mi, imati ovoga kotlić. Mi ćemo imati 65 litara, lani je to planulo ono, za pola sata. Tako će biti i ove godine, ne? Ovoga, eto, bit će to prilika, imat ćemo svoj štand, naravno, gdje će ljudi moći naučiti isto tako nešto gljivama, pitati, donijeti gljive na determinaciju, sudjelovati aktivno u predavanju. Izložbu ću postaviti ja i predavanje održati za sve koji budu nam se tamo pridružili u tom trenutku, i kuhaće kotlić Josip Kuharić, evo, to je dogovoreno na sastanku, i tako da, evo, pripremamo se za tu jesen. Ima i dosta gljivara, gljivarijada tijekom 9. mjeseca, imamo gljivarijade recimo evo u Sunji 26.9. malo prije sam spomenuo 3.10. Karlovac na Muljavi i Petrovoj gori, imamo 10.10. u Ivancu gljivarijadu, tu je i u Stubakima isto ona gljivarijada, ali ona nije na popisu saveza, i tako. I 18.10. evo javila mi se gljivarica naša Kristina Fischer iz Španjolske, ona je inače Amerikanka koja živi u Španjolskoj, tamo se udala, prije dvije godine su bili tu kod nas, dopalo im se jako divno krasno, izveštavalo se o tome na svim medijima, i 18.10. će doći otprilike oko 20 gljivara iz Amerike opet ovdje s nama, bili su prije dvije godine s nama u šumi gore, moram priznati puno znaju o gljivama, razmijenili smo puno iskustva u tome svemu, naučili smo ponešto jedni od drugih, i ovoga podružit ćemo se u Martišini vjerojatno gore opet u oko Lovačkog doma kao i tada, i bit će nam divno, krasno, počastit ćemo ih, jel, i odneće oni sa sobom isto vjerujem puno, puno dobrih utisaka, jer su nas se javili nakon toga, jako su bili oduševljeni.
3: Znači ako se vraćaju da je bilo dobro i da će se ta suradnja onda i
2: apsolutno, to je bilo Amerikanaca ono od Floride do gore skroz do Washingtona, tako da je cijelog dijela područja Amerike, Amerika je
3: da, velika. Da, kao što gljive evo putuju svijetom, odnosno spore, tako i društva gljivarska šire prijateljstva i poznanstva. Hoće li onda članovi Medenke možda put Amerike kojom prilikom?
2: Pa da, Kristina nas je pozvala u Španjolsku da dođemo na gljivarenje, ali to bi trebalo naći dobrog sponzora, daleki put i tako ovoga.
3: Ali eto, zato oni imaju prilike dolaziti k nama, pa se na taj način
2: da.
3: Razmjenjuju iskustva i evo ta poznanstva šire.
2: Apsolutno.
3: Znači, možemo onda još jednom za kraj reći svima koji su zainteresirani, neka dođu ove subote u Zlatar.
2: Tako je, eto, ti si rekla sve, znači 5.9. Lovački dom Lovačkog društva Zajčeg Zlatar je, otvara svoje vrata zajedno sa gljivarskim društvom Medenka Zlatar. Pozivam sve ovim putem da nam se pridruže, da upoznaju čaroban svijet gljiva zajedno s nama i da sa sobom odnesu utiske i da nam se vrate i do godine.
3: Tako je, eto, i da se eventualno učlane u udrugu koja
2: nema nikakvih problema, bit će prilike i za
3: to. To je isto prilika. Evo, hvala lijepo na najavi i ništa, vidimo se u Martinšćini.
2: Hvala lijepo, pozdrav.

Slušali ste prvu emisiju u jesenskom ciklusu s domaće košare. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapeca. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati, s domaće košare.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan svima, dragi slušatelji. Martin je s vama danas i vrijeme je za još jednu radio burzu, točnije zadnju za danas. Kao i uvijek, netko nešto prodaje, netko kupuje, netko možda baš danas traži ono što vi imate, a možda se pronađe i neka dobra prilika za vas. Telefon 060-565-565 ili SMS 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Imamo jedan SMS oglas. Prodaje se gradilište Citroen Picasso i Citroen Xara, te ženski bicikl novi, malo korišteni. Sve upitati na broj mobitela 098175-5048. Dakle, gradilište Citroen Picasso i Citroen Xara, te ženski bicikl novi, malo korišteni, na broj mobitela 098 175 5048.

Ujutro smo imali dvije inaksice, se prodaje 320 litara, cijena 400 eura, nazvati na broj mobitela 099-754-3866 ili broj telefona 439-157.

Van je točno 30-ka, to će vjerojatno biti maksimalac za danas. Navljivali smo neku kišu tamo u 9. mjesecu, zapravo da, 9.9. I sad kad malo promatram, sad se to već i proširilo sve do negdje 12. rujna, znači trebalo bi padati nekih 3-4 dana. I temperature će se čak spustiti do 12 stupnjeva. Hoće li to biti tako, vidjet ćemo.

Što se tiče prometa, nakon prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 na 35. km između čvora Jakuševec i čvora Kosinca u smjeru Lipovca, kolona je oko 6 km. Na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, kolona je duga 10 km, a veća je gustoća prometa između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Zbog rasutog tereta u mjestu Donji Lapac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km. I zbog puknuća vodovne cijevi Trogir okrug Gornji vozi se uz regulaciju semaforima jednim trakom. A u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

Pričekat ćemo još koju minutica, dvije, možda se netko još javi. To što je danas zadnja radio burza, pa da damo priliku onda još svima.

A pošto je danas srijeda, ja ovako obično dajem vama slušateljima da mi te javite preko WhatsAppa ako imate kakvu glazbenu želju ili možda neko danas slavi rođendan ili imena pa želite nekoga ili pozdraviti ili čestitati. Slobodno se javite preko WhatsAppa 091-554-5573. Rado ćemo vaše glazbene želje i vaše pozdrave uvrstiti u naš program.

0: Telefoni nam ne zvone, jedan SMS smo pročitali i time ćemo završiti zadnju radio burzu današnjega dana. Ostajte dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Za nami ste sati i 16 minuta i stigla nam je i prva glazbena žira i lijepi pozdrav od Zorice za Šteficu i njezinog prijatelja uz pjesmu Lijepa nam je naša mama i Gregurovićka polka.

0: Marketing Radia Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Prema podacima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila. Jedna je osoba bila bez simptoma, detektirana rutinskom obradom kao davatelj krvi. Druga osoba je hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu sa simptomima. Osobe su s područja Andraševca i Petrove Gore. Odjel za epidemiologiju Županijskog zavoda za javno zdravstvo u Petrove Gori je obavio epidemiološki izvid i u suradnji sa sanitarnom inspekcijom te u dogovoru s općinom Lobor provešće se potrebne zaštitne mjere, rekla nam je doktorica Gordana Popijač-Cesar, epidemiologinja iz Županijskog zavoda.
1: Sutra se ide u razgovor sa načelnicom i onda će morati odabrati firmu koja to na našem terenu radi u dijametru 500 metara, znači je dijametar. Zajedno sa sanitarnom inspekcijom dolazimo koja rješenje ispisuje općini ili gradu o obavezi provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije, znači uklanjanje ličinki, to je taj larvicidni tretman, a onda ovisno o tome procjeni ovlaštene firme, onda i ovaj adulticidni, to vam je ono toplo i hladno zamagljivanje. Ovdje ćemo vidjeti, znači u Petrovoj Gori, da li će biti potrebno samo larvicidni ili i adulticidni oblik, znači kada se uništavaju odrasli komarci.
0: Važno je napomenuti da je virus zapadnog Nila bolest koja se

0: isključivo prenosi ubodom zaraženog komarca i ne prenosi se s osobe na osobu. Zato je važno da građani i sami poduzmu mjere za suzbijanje ličinki, odnosno uklone posude i predmete s vodom u dvorištima, vrtovima ili na drugim mjestima gdje ima stajaće vode, savjetuje doktorica Popijač Cesar. Inače, velika većina zaraženih osoba, 70-80%, ne razvije simptome, kod preostalih se manifestira u blažem obliku nalik gripa, a u vrlo malom postotku slučajeva dolazi do razvoja težih komplikacija. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Croatia iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464.700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju, koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje, 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova školska godina i u tom periodu policija provodi akciju Poštujte naše znakove. Zato je uoči početka škole iz policijske uprave Krapinsko-zagorske upućen apel vozačima na dodatan oprez i poštivanje prometnih propisa u blizini škola, dječjih vrtića i igrališta. Policijski službenici će tijekom cijelog rujna pojačano provoditi preventivno-represivnu akciju u cilju zaštite djece u prometu. Akcija će posebno biti usmjerena na kontrolu brzine u zonama škola i na sankcioniranje vozača koji ne poštuju ograničenja i koji nepropisno parkiraju. U Zlatar Bistrici u ulici Vladimira Nazora traje opremanje i uređenje postojećeg dječjeg igrališta smještenog između stambenih zgrada. Postavljaju se nove sprave za igranje, urbana oprema, sigurnosna podloga i zaštitna ograda. Uređenje dječjeg igrališta općina je prijavila na natječaj Ministarstva demografije u okviru poziva za opremanje i uređenje dječjih igrališta kako bi se osigurala dostupnost kvalitetnih sadržaja za djecu. Ukupna vrijednost projekta je 20.700 eura, a ministarstvo je za njegovu provedbu dodijelilo općini 10.200 eura. Ugradnju i montažu svih elemenata obavlja ovlašteni izvođač kova iz Velike Gorice sukladno važećim sigurnosnim standardima i pravilima struke. Srednja škola Zlatar je ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane tri radionice. Radionica robotike, koja je organizirana kroz dva dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica Kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj zin, oblikovanje, ispisi, prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je 3 učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te 2 nastavnice. U Domu kulture u Mariji Bistrici sutra počinje druga bistrička kazališna jesen. Kazališni festival otvara komedija Medvjet u izvedbi Marka Cindrića. U petak u Mariju Bistricu dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme, a u subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena, majka, glumica. Predstave počinju u 20 sati. Završni dan, nedjelja, nudi dva sadržaja. U 10 sati igrokaz za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i u 20 sati revijalni nastup Bistriškog teatra Vende Tam s predstavom San ljetne noći. U nedjelju je uz zatvaranje festivala i dodjela nagrada za najbolju glumicu i za najbolju mušku ulogu. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim te u Bistričkoj knjižnici. Festival organiziraju Bistrički teatar Vende Tam i Eagle Music Media uz podršku općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrička. Likovno društvo Ernest Tomašević iz Krapine ove godine obilježava 60 godina rada. Tim povodom u galeriji grada Krapine sutra u 19.30 svečano će biti otvorena retrospektivna izložba povodom jubileja. Izložba obuhvaća radove sadašnjih i bivših članova, među kojima posebno mjesto zauzimaju djela samih osnivača koji su 1966. pokrenuli ovu prepoznatljivu krapinsku likovnu udrugu. U prigodnom kulturno-umjetničkom programu nastupit će Bojan Jambrošić u pratnji Tonija Eterovića. Likovno društvo Ernest Tomašević kontinuirano djeluje već 60 desetljeća pod imenom poznatog akademskog slikara rođenog u Krapini 1897. Tijekom 60 godina aktivnog rada i poticanja likovnog stvaralaštva, društvo je postalo nezaobilazni čimbenik kulturnog života grada Krapine i cijele Krapinsko-zagorske županije.
1: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica prošli vikend nastupili su na nekoliko utrka i zabilježili dobre rezultate. Kruno Posarić sudjelovao je na utrci 24 sata Japetića u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Jastreb Extreme. Trebalo je svladati 6 različitih planinarskih staza koje vode do vrha Japetića i planinarskog doma Žitnica, a nakon 21 sata kroz stazu s 15 uspona pretrčanih 87 km i 6900 metara visinske razlike, Kruno Posarić je osvojio odlično treće mjesto. U subotu je na zagrebačkom Jarunu održana cestovna utrka Nivea noćni maraton u organizaciji kluba Sljeme. Na dionici 3/4 maratona Ranko Miholić je pokazao izvrsnu formu i s vremenom 2:58.38 zauzeo 29. mjesto u muškoj konkurenciji. Lastavice su sudjelovale i na Horce City Trailu u Konjšćini, 9. kolu Zagorske trkačke lige. U konkurenciji više od 250 trkača na stazi od 11,5 km. Kruno Špoljar bio 11. Miljenko Komar 20. Mario Matejaš 89. Na kraćoj stazi od 6,7 km Stjepan Špoljar je zauzeo 21. a Marija Špoljar 76. mjesto. Od 3. do 5. rujna održat će se 15. rali Kumrovec. Program je najavljen jučer na konferenciji za medije u Kumrovcu. Program su predstavili direktor utrka i predsjednik autokluba Delta Sport Luka Devunić i glavni tajnik Hrvatskog auto i karting saveza Kruno Horvat. Očekuje se 58 posada iz 8 europskih zemalja. Natjecanja počinju u petak kada su na rasporedu prva dva brzinska ispita, a preostali 6 vozi se u subotu. Vozit će se na već poznatim dionicama u Kumrovcu, Zagorskim selima, Tuhlju, Klanjcu i Velikom Trgovišću. U organizaciji nogometnog kluba Jedinstvo u Svetom križu Začetju je održan dječji nogometni turnir koji je ove godine okupio 35 ekipa više nego lani. U 8 dana i kroz 6 kategorija na 6. dječjem festivalskom turniru natjecalo se 65 ekipa Prstića, Zagića, Limača, Mlađih pionira, pionira i kadeta. Kadeti i pioniri igrali su u takozvanom box cageballu 3 na 3 i to je bilo prvi puta da je takav format turnira organiziran u tim svim kategorijama. Kod kadeta slavila je ekipa Juraj Centar, a kod pionira Oro i ekipa. Preostale četiri kategorije igrale su sustavom 5+1 na umjetnoj travi. Kod Prstića slavio je Olimp Zaprešić među Zagićima Trešnjevka. Kod Limača prva je bila Stubica, kod mlađih pionira je slavila ekipa Young Boys. Voditelj škole nogometa Jedinstva Marko Poslon na kraju je bio zadovoljan velikim odazivom mladih nogometaša, ali i punim tribinama roditelja. Nogometni savez Krapinsko-zagorske županije osigurao je medalje i pehare, a uz roditelje organizacijski su pomogli brojni sponzori i prijatelji kluba. Policija je jučer zabilježila dvije prometne nesreće. S materijalnom štetom u Klokovcu, do koje je došlo zbog brzine, a u Zaboku je u nesreći do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti prolaska, teže ozlijeđen vozač mopeda. U redovnom nadzoru prometa u Zlataru je zaustavljen vozač s 1,79 promila. Utvrđeno je da je ponavljač prometnih prekršaja, te je uhišen i odveden na sud. Od ostalih događaja zabilježena je jedna krađa, a u sklopu akcije manje oružje manje tragedija, jedna osoba dragovoljno je predala 13 komada raznog streljiva.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
3: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Čestitete,
2: pozdravite,
1: poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Muzika za sve i svakoga.
2: Hey, that's something everyone can enjoy.

0: Prema podacima Županijskog zavoda za javno zdravstvo, dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije zaražene su virusom zapadnog Nila. Jedna je osoba bila bez simptoma, detektirana rutinskom obradom kao davatelj krvi. Druga osoba je hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu sa simptomima. Osobe su s područja Andraševca i Petrove Gore. Odjel za epidemiologiju Županijskog zavoda za javno zdravstvo u Petrove Gori je obavio epidemiološki izvid i u suradnji sa sanitarnom inspekcijom te u dogovoru s općinom Lobor provešće se potrebne zaštitne mjere, rekla nam je doktorica Gordana Popijač-Cesar, epidemiologinja iz Županijskog zavoda.
1: Sutra se ide u razgovor sa načelnicom i onda će morati odabrati firmu koja to na našem terenu radi u dijametru 500 metara, znači je dijametar. Zajedno sa sanitarnom inspekcijom dolazimo koja rješenje ispisuje općini ili gradu o obavezi provođenja obvezatne preventivne dezinsekcije, znači uklanjanje ličinki, to je taj larvicidni tretman, a onda ovisno o tome procjeni ovlaštene firme, onda i ovaj adulticidni, to vam je ono toplo i hladno zamagljivanje. Ovdje ćemo vidjeti, znači u Petrovoj Gori, da li će biti potrebno samo larvicidni ili i adulticidni oblik, znači kada se uništavaju odrasli komarci.
0: Važno je napomenuti da je virus zapadnog Nila bolest koja se isključivo prenosi uvodom zaraženog komarca i ne prenosi se s osobe na osobom. Zato je važno da građani i sami poduzmu mjere za suzbijanje ličinki, odnosno uklone posude i predmete s vodom u dvorištima, vrtovima ili na drugim mjestima gdje ima stajaće vode, savjetuje doktorica Popijač-Cesar. Inače je velika većina zaraženih osoba, 70-80%, ne razvije simptome, kod preostalih se manifestira u blažem obliku nalik gripi, a u vrlo malom postotku slučajeva dolazi do razvoja težih komplikacija. Počinju radovi na rekonstrukciji i opremanju pomoćnog nogometnog igrališta u Zlataru, objavio je grad Zlatar. Postavit će se umjetna trava, čime će nogometaši dobiti kvalitetnije uvjete za trening tijekom cijele godine, neovisno o vremenskim uvjetima. Izvođač radova je cesno poduzeće Kroacije iz Varaždina. Za ovaj projekt grad je osigurao 240.000 eura bespovratnih sredstava Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 464

0: 2700 eura, pa će se preostali dio osigurati iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt uređenja i opremanja, osim postavljanja nove podloge s umjetnom travom, uključuje izgradnju sustava odvodnje, postavljanje nove ograde i zaštitnih mreža, te nabavu druge potrebne sportske opreme. Turistička zajednica u Zlataru pozvala je zainteresirane da se prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju koje će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju primaju se u turističkoj zajednici do 18. rujna. Srednja škola Zlatar ove godine bila je uključena u ljetnu školu informatike Krapinskog informatičkog kluba. U Zlataru su održane tri radionice. Radionica robotike koja je organizirana kroz dva dana, a sudjelovalo je 15 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole Ante Kovačića u Zlataru i osnovne škole Lobor. Za nastavnike je održana jednodnevna radionica Kako razgovarati s umjetnom inteligencijom. Sudjelovalo je 6 nastavnika iz osnovne i srednje škole Zlatar te iz osnovne škole Augusta Cesarca Krapina i škole Gornje Jesenje. Obje radionice vodila je nastavnica Zlatarske srednje škole Vesna Pisačić. Ljetna škola informatike u Zlataru završila je zajedničkom radionicom Kreiraj Zin, oblikovanje, ispis i prelamanje vlastite publikacije. Radionicu je vodio nastavnik Krešimir Varga, a sudjelovalo je troje učenika iz Marije Bistrice i srednje škole Zlatar te dvije nastavnice. U Domu kulture u Mariji Bistrici sutra počinje druga bistrička kazališna jesen. Kazališni festival otvara komedija Medvjet u izvedbi Marka Cindrića. U petak u Mariju Bistricu dolazi teatar Vihor iz Beograda s romantičnom komedijom Do godine u isto vrijeme, a u subotu Marijana Mikulić s komedijom Mare, žena, majka, glumica. Predstave počinju u 20 sati. Završni dan, nedjelja, nudi dva sadržaja. U 10 sati igrokaz za djecu, čudnovate avanture u muzeju Teatra Gavran i u 20 sati revijalni nastup Bistriškog teatra Vende Tam s predstavom San ljetne noći. U nedjelju je uz zatvaranje festivala i dodjela nagrada za najbolju glumicu i za najbolju mušku ulogu. Ulaznice za predstave prodaju se u sustavu Eventim te u Bistričkoj knjižnici. Festival organiziraju Bistrički teatar Vende Tam i Eagle Music Media uz podršku općinske knjižnice i čitaonice Marija Bistrička.
1: Sport.
0: Članovi sportskog društva Lastavica prošli vikend nastupili su na nekoliko utrka i zabilježili dobre rezultate. Kruno Posarić sudjelovao je na utrci 24 sata Japetića u organizaciji Društva za sport i rekreaciju Jastreb Extreme. Trebalo je svladati 6 različitih planinarskih staza koje vode do vrha Japetića i planinarskog doma Žitnica, a nakon 21 sata kroz stazu s 15 uspona pretrčanih 87 km i 6900 metara visinske razlike, Kruno Posarić je osvojio odlično treće mjesto. U subotu je na zagrebačkom Jarunu održana cestovna utrka Nivea noćni maraton u organizaciji kluba Sljeme. Na dionici 3/4 maratona Ranko Miholić je pokazao izvrsnu formu i s vremenom 2:58.38 zauzeo 29. mjesto u muškoj konkurenciji. Lastavice su sudjelovale i na Horce City trailu u Konjšćini 9. kolu Zagorske trkačke lige. U konkurenciji više od 250 trkača na stazi od 11,5 km Kruno Špoljar bio 11, Miljenko Komar 20, Mario Matejaš 89. Na kraćoj stazi od 6,7 km Stjepan Špoljar je zauzeo 21. a Marija Špoljar 76. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab, istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Dirty Pop.
1: Devet sedam devet.
2: Musica.

0: dirty pop.
1: Yo. 979 Musica.

ležaju kamena školja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.